може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 година, като дела на хората на възраст над 80 години се очаква до тогава да се удвои. След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията му беше ускорена от даденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди неговия адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на тази година антикорупционна комисия. Той е за отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на другия обвиняем, бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024-та в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит е отишла и за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. От прокуратурата излязоха с кратко пресъобщение, което съдържаше повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, защитника очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан. 4 държави – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. За първи път от 2 десетилетия насам в един ден в Брюксел се проведоха 4 конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на 4-те държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справенето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес, а Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите. Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракския премиер Али Аз-Заиди по време на среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броя на американските войници вече е намален през последните месеци. През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал-Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност. Преди това около 2500 американски военнослужащи са били разположени в страната според данни на Съединените щати. След изтеглянето от Айн ал-Асад, американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона. Правителството на Аз-Заиди обвързва планираното изтегляне на Съединените щати с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепени от Иран в различна степен. Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември. Огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят. Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата. През 2014 година Съединените щати създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка Ислямска държава. Операцията започна след като милицията превзе големи територии там. 10 мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане, животните почти неизбежно намират смъртта си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926 година, привлича посетители от целия свят, въпреки критиките на организации за защита на животните. Активистите

0: Те от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурора беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарния съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава беше препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновна по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съда на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност според регламента за Европейската прокуратура. Колегията е отчела, че мандата на Европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплина производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е

внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка от отдел инспекторат във Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информираха от държавното обвинение. Пловдивския окръжен съд даде ход на делото по аферата с театрите в Смолян и Разград. Беше отхвърлено предложението на някои от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен беше и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манок на Разградския театър. Мерките за отклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манокян – парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София беше, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира именно в столицата. Пловдивския окръжен съд обаче отчете мотивацията на прокуратурата, че в Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната – Смолян, Разград, Перник и Копривщица. Схемата е работила в продължение на няколко месеца – от 1 юли до 26 септември 2024 година – чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения са били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смолянския театър и над 1 милион и половина лева от Разград. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери. Петко Писков е с обвинение за подбудителство и помагачество на двамата директори, а останалите петима са били помагачи. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях деянието е за суми в особено големи размери. Магистратите насрочиха следващо заседание по делото за 14 октомври. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Съдебното постановление е от 13 юли и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона в Ямбол е от 27 февруари миналата година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проект и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако общинската администрация и общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. са отбили военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Евросъюза. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се съвета на Съюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на Съюза. Камарата на представителите на Съединените щати прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът беше

0: приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен и от горната камера на американския законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. You can say what you...

0: Най-важните новини от седмицата.
1: През юни в България е отчетена месечна дефлация от 0,9%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията остава 5,4%. Поевтиняване през месеца е отчетено при транспорта, храните и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. Най-осезаемо са намалели цените на сезонните зеленчуци, краставици, тиквички, патладжани, пипер, домати и картофи, както и на горивата. В същото време са поскъпнали ресторантьорските и хотелските услуги, здравеопазването и образованието. Според Националния статистически институт, индекса на цените за малката потребителска кошница също е намалял спрямо месец май с 1%, но на годишна база остава с 2,7% по-висок. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46-ма педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта, както и на общините. С друго решение правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в сферата на образованието. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора с

страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари следващата година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поема до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейския инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще се осигури финансовото обезпечаване на 9-те ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на искането за дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път беше, че един член от дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Преди седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е по искане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. Преди това Продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Министерството на регионалното развитие ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра. И подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни разделители ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти. Варненския окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателства от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Настоящото споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Министерството на околната среда и водите започна националната кампания «Пази зеленото утре», насочена към превенция на горските пожари. Началото на инициативата поставиха министъра на околната среда Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана лице на кампанията. Инициативата ще продължи през целия пожароопасен сезон.

0: и цели да насърчи отговорното отношение към природата. В социалните мрежи ще бъдат публикувани кратки видеа с участието на спортисти, учени, експерти и доброволци, които ще дават практични съвети за предотвратяване на горски пожари. От Екоминистерството подчертават, че повечето пожари могат да бъдат избегнати с повече внимание и лична отговорност, а дори една предотвратена огнена стихия може да спаси ценни горски екосистеми.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Четири клуба от Първа лига няма да спазват новото правило на Българския футболен съюз за задължително участие на млади български футболисти през новия сезон. Това обявиха от футболната централа. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са подали необходимите декларации и ще заплатят административна такса от 300 000 евро, за да не прилагат изискването. От БФС съобщиха още, че същите четири клуба ще използват максимално разрешения брой от 8 футболисти извън Европейския съюз, а Ботев Пловдив е заявил шестима. Според новите правила, отборите в Първа лига трябва да започват мачовете с поне четирима български футболисти, като един от тях трябва да е до 23 годишна възраст. Отбора на Университетя Крайова победи беларуския Витебск с 1-0 и в реванша, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българския първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Университетя затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи треба

и най-успешния сезон в историята си. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в груповата фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако българският шампион преодолее първенеца на Румъния, ще се класира за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си матч от втория предварителен кръг срещу Университатя. На следващия жребий родния първенец ще бъде фурната на непоставените. А Левски няма да може да разчита на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тима трябва да изиграе реванш срещу местния Университатя във втория кръг от Шампионската лига. Апелативният орган на УЕФА наложи на клуба наказание от един матч без право на продажба на билети за гостуващи фенове, както и глоба от 15 000 евро. Санкцията е заради скандирания с етнически характер от страна на част от привърженици по време на гостуването на Левски в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От клуба са обжавали решението, но наказанието е потвърдено. Тази седмица футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския Борац Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георги Аспарухов, Армстронг Окофлекс вкара отново като в първия матч. Рейналдо отбеляза две попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за изразителното 4-0 в полза на българския шампион. Сините отстраниха съперника с общ резултат 5-1, след като първия матч завърши с равенство 1-1. Славия победи с 3-1 рилски спортист в последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Гостите от Самоков поведоха в 10-та минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни след близо 1 час игра в двубоя на едно от помощните игрища на стадион Александър Шаламанов. В 76-та минута Умаро Балде направи резултата 2-1 в полза на белите, а 7 минути след това отново той се разписа във вратата на гостите. В 85-та минута вратаря на столичани Иван Андонов спаси Дуспа. В този матч 17-годишният страж от Академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. Белите продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят от дома срещу ЦСКА на 20 юли. Столичното дерби е поверено на съдията Радослав Гидженов. Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на халфа Юри Тилеманс. Белгийският национал идва на Олд Трафорд за сумата от 36 милиона паунда. 29-годишният футболист подписа 5-годишен контракт с Юнайтед и е втория полузащитник, който пристига в редиците на манчестърци след Андрей Сантос от Челси. Тилеманс също идва от отбор от висшата лига Астън Вила. Манчестър Юнайтед продължава усилено с подсилването в халфовата си линия, след като Каземиро напусна, а Ноел Угарте получи тежка контузия на Мундиала с отбора на Уругвай. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имаха много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им матчове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига. Реал приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински матч срещу Атлетик. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Испаньол на 22 август, а Барселона с визита на Елче на 23 август. Новоназначеният технически директор на националния отбор по футбол на Италия Паоло Малдини е решен да включи Джан Луиджи Буфон в проекта си, предлагайки на бившия вратар основна роля при Адзурите, съобщава вестник газета Дело Спорт. На Буфон ще бъде предложена основна роля в екипа, който да наблюдава дейността на националните отбори от младежките селекции до първия отбор. Бившият италиански вратар подаде оставка след загубата на Адзурите от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на световното първенство през март. Италианският вестник твърди, че Малдини скоро ще се свърже с Буфон и потвърждава също, че Андреа Пирло остава негов фаворит за нов селекционер на националния тим. Италианската централа потвърди назначението на Паоло Малдини за технически директор миналата събота. Шесткратният френски футболен шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради многомилионните си дългове и липса

0: на плащане. Това беше решението на апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган. Бордо сега ще започне сезона в 6-та дивизия R1 при условие, че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд. Клуба беше обявен в несъстоятелност преди 2 години, което доведе до първоначалното му понижаване в 4-та дивизия. Бившият вратар на Германия, Оливер Кан, след това води разговори за инвестиране в Бордо, но сделката не се осъществи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. 35-годишният българин, който участва в схемата с Wildcard, отстъпи на петия поставен, номер 52 в света, португалец, с 4 на 6, 2 на 6 за малко над час на корта. Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в 3 сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на ATP, където е на 146-то място през тази седмица. Следващия му турнир е в Лос Кабос, Мексико, на Харт. Той получи Wildcard за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. Бившия номер 9 в световната ранга

шахлиста на ATP и първи шампион на турнира в София през 2016 година, испанец Роберто Баутиста Агут, обяви оттеглянето си от тениса. Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тениса ми даде много, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи. Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на Краля в Испания, където той загуби на полуфиналите. Баутиста Агут играе професионално от 2005 година. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 година достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис. През ноември същата година той беше 9-ти в световната ранглиста, най-високата му позиция. Испанецът е юноша на футболния Вилереал. Той е страстен любител на конете и притежава няколко расови животни. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампиона от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52 седмичната класация и е с рекорд на преднина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианеца води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания с 5290 точки, като последния загуби 1300 от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката. Баскетболния национал Йордан Минчев подписа с испанския Манреса за следващите два сезона, обявиха официално от клуба. 27-годишния Минчев отново ще се състезава в турнира Еврокъп, след като миналата година участва в надпреварата с бившия си германски тим Кемниц. Сега пред национала ще има и българско препятствие, тъй като Манреса попадна в група с Балкан Ботевград в редовния сезон. През миналия сезон в първенството на Германия и Еврокъп Йордан Минчев постигна средно 9,1 точки, 5,8 борби и 1,7 асистенции. В кариерата си Минчев, освен в България и Германия, е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Румъния и Белгия. Отбора на Левски ще играе срещу победителя от двойката срещу кипърския Култио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб във втория кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже, отреди тегления жребий, докато женският отбор на Марица Пловдив се изправя срещу клуб от Черна гора в същата фаза на състезанието. Сините ще започнат участието си в най-силния клубен турнир с гостуване в Кипър или Хърватия между 3 и 5 ноември. Двубоя реванш в София на шампионата за последните три сезона ще се проведе между 10 и 12 ноември. Марица ще играе срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига при жените. Българският първенец ще срещне черногорския тим между 20 и 22 октомври и 27 и 29 октомври. Пловдивчанки гостуват в първата среща. Евентуалният съперник на Марица в третия кръг на турнира ще бъде Туран Тувус от Азербайджан или Младост Загреб от Хърватия. Атлет номер 1 на България за 2025-та Божидар Сарабуюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8 метра и 49 сантиметра в дисциплината на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Европейският шампион в зала от Апълторн 2025-та, който направи предишното си върхово постижение от 8,36 метра на открито на Диамантената лига в Монако миналата седмица, успя и в 6 си опита на стадион Пловдив да прехвърли границата от 8 метра. Най-доброто си постижение той записа в последния си 6-ти скок. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Възпитаника на Димитър Карамфилов вече е номер 3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентогул от Гърция с 8 метра и 61 сантиметра и швейцареца Симон Ехамен с 8 метра и 51 сантиметра. Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито беше на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8,33 метра от 1995 година. Следващия старт на Сарабуюков на дълъг скок е на Европейското първенство в Бирмингам през август. Италианския Рома обяви удължаването на договора на

0: Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тима му ще участва в Шампионската лига за първи път от сезон 2018-19 година. Паоло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръб.

0: детски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Весели на ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения в военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на Централната алея на Бунарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Американското военно командване за Близкия изток съобщи, че е нанесло удари по няколко военни цели в Иран в рамките на седмата поредна нощ на въздушни атаки срещу страната. Били са поразени обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски средства. Междувременно от Иран обявиха, че при американски въздушни удари са били убити най-малко 3 и ранени 8 души. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че 2 петролни танкера са избухнали и са се запалили, докато са преминавали през минирана зона южно от Ормузкия проток, а 4 кораба са били спрени от иранските военни с помощта на ракети и дронове. Не се посочват нито националността на корабите, нито дали има жертви. Ормузкия проток от седмица отново е блокиран от Иран след възобновяването на военните действия със Съединените щати. В отговор, Вашингтон възобнови блокадата на иранските пристанища. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, който се разпростира на територията на Съединените щати и заяви, че ще прибави неизчислимите разходи за справяне с замърсяването към вече действащите мита върху канадски стоки. Гъст дим от стотици горски пожари в Канада в последните 2 дни навлезе над обширни райони в Съединените щати, от Средния Запад до Североизточните щати, което накара властите да предупредят жителите да останат по домовете си. Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да предприеме при тази напълно неприемлива ситуация. Според експерти, повишаването на температурите в последните години води до изсъхване на горската растителност и до все повече горски пожари в Канада, където се намират едни от най-големите горски масиви в света. Заради замърсяването на въздуха над Нью-Джерси се появиха опасения за финала на световното първенство в неделя. Метеоролозите обаче прогнозират промяна на времето, която се очаква да доведе до подобряване на условията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Селекционера на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в мача за третото място срещу Англия на световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си мач начело на петлите, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ. След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на световните първенства има една титла от 2018 и едно второ място от 2022 година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016 има второ място, както и първо и трето в Лигата на нациите. Защитника Ибрахима Конате призна, че имат смесени чувства относно мача,

0: след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата, но каза, че трябва да се представят на ниво за страната си и за треньора си. Преди дни беше съобщено, че след напускането на Дешан, треньор на националния тим на Франция ще стане Зинедин Зидан. Според информациите, той ще подпише договор до 2030 година. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На граничните пунктове тази сутрин трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. От пътната агенция съобщават, че в област Пловдив временно движението на магистрала Тракия при 107 км се осъществява само в изпреварващата лента заради пламнал тежкотоварен автомобил в аварийната. Движението се регулира от екип на пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Да си родител на тийнейджър е едно интересно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Посвещаваме месец юли на тези интересни отношения. В няколко поредни предавания ще чуете съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджърската възраст. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Нашият разговор продължава от миналата събота с въпроса «Къде е границата между родителския контрол и уважението към личното пространство?»
2: Границата между родителския контрол и личния свят на тинейджера е, може би, най-тънката и динамична линия. Тя не е статична. Това, което е било здравословен контрол на 11 години, се превръща в задушаващ натиск, когато детето е на 16 или 17. Необходимо е да проявяваме уважение към личното пространство и същевременно с това да упражняваме контрол, който контрол обаче да е здравословен контрол. Да уважим личното пространство, да му позволим сам да избира приятелите си, дори някои от тях да не съвпадат напълно с нашия вкус. Да не разпитваме за всяка изречена дума след среща с приятели. Здравословният контрол, какво е всъщност здравословният контрол? Ние имаме пълното право да знаем къде детето ни отива, с кого ще бъде и кога ще се прибере. Наша отговорност е да имаме телефон за връзка на детето или на негов приятел в случай на спешност. Здравословното правило е доверие, но с отворени очи. Да дадем на децата си правото на тайни лично пространство, докато той ни показва, че може да управлява тази свобода отговорно. Ако обаче ние забележим сериозни сигнали за опасност, имаме пълното родителско право, дори бих казала издължение, да се намесим.
1: И в този ред на мисли, нужно ли като родители да следим социалните мрежи и телефона на детето?
2: Следенето, шпионирането е вредно, но контролирането, насочването и сигурността за мен лично е задължително. Има огромна разлика между това да се превърнем в детективи, които тайно четат лични чатове и това да бъдем дигитален ментор. Дигитален ментор, който поставя ясни граници за безопасност. Тайното ровене в телефона е като взривяване на моста на доверието. Веднъж разрушен този мост се гради много трудно.
1: В кои ситуации родителският контрол е оправдан, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Мисия възможна. Това е темата на предаването Доктор Здраве. Разговарям с психолога Лучия Таскова. Лучия, нужно ли е родителите да следим социалните мрежи и телефона на детето си?
2: Кога всъщност родителският контрол е оправдан, нуждата от контрол намалява с напредването на възрастта и зрелостта.

0: зрелостта на детето, подчертавам, зрелостта. В ранната тинейджерска възраст, например, когато децата са на 11, 12, 13 години, мозъкът им все още няма капацитет да разпознава дигиталните капали, например. На тази възраст е напълно нормално. Ние с родителите да използваме приложения за родителски контрол, да ограничим времето пред екрана, да блокираме неподходящо съдържание и да се одобряват, например, нови приложения. Тогава, може би, упражняваме по-високо ниво на контрол. Средната или пък късната тинейджерска възраст, съответно, когато децата са на възраст 14, 15, 16, 17, 18 години, те имат един преход към автономия. Тук контролът трябва да отстъпи повече място на доверието. Използването на софтуера за следене или тайното четене на съобщения на тази възраст по-скоро ще научи тинейджерите как да се крият по-добре, да правят фалшиви профили, да трият историята си, не толкова да ги предпази. Вместо да шпионираме, може би е по-хубаво да поставим картите на масата и да направим споразумение с децата ни, което споразумение да включва някои правила, да има пълна прозрачност за правилата. Вместо да шпионираме децата си, може би е по-добре наистина да поставим картите на масата и децата ни да са запознати с някои правила. Например, детето трябва да знае, че телефонът е платен от нас услуга и неговото ползване всъщност не е даденост, а е привилегия. Друго правило може да е принципът на отворената врата, както аз го казвам. Можем да се разберем, че няма да четем чатовете му, но пък телефонът съответно не трябва да има пароли, които ние не знаем. И всичкото това в случай на спешност. Има една линия на безопасността, която за нас като родители е много важна.
1: Какво включва тази линия на безопасност, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Мой гост в предаването Доктор Здраве е психолога Лучия Таскова. С нея разговаряме за интересните отношения между родители и тийнейджери. Нужно ли е като родители да следим социалните мрежи и телефона на детето си и докъде се простира линията на безопасност за нас като по-възрастни?
2: Има една линия на безопасността, която за нас като родители е много важна. И следва да обясним ясно на децата ни кога ще се намесим. Да вярваме на детето, че няма да четем неговите съобщения, но в крайна сметка то трябва да знае, че ако ние забележим, че например спира да спи, успеха се срива или пък има странно поведение, имаме пълното право да проверим какво се случва. Защото в крайна сметка нашата първа основна задача е да пазим децата си. Уважението към личното пространство отпада незабавно, ако имаме сериозни и основателни съмнения, че живота, здравето или психиката на детето са застрашени. В такива ситуации наистина трябва да действаме без колебание, ако забележим сигнали от сорта на рязко и необяснимо затваряне в себе си, признаци на депресия, на тревожност, внезапна или пък драстична промяна в приятелския кръг, отказ от общуване, съмнение за тормоз или пък съмнение за кибертормоз, изнудване от непознати в мрежата или пък потреба на забранени вещества. Накратко, целта на родителя всъщност не е да знае всяка клюка от чата на тинейджера, а да го научим как да се държи безопасно в интернет пространството, да не споделя лични данни, да не изпраща компрометиращи снимки и да знае, че винаги може да дойде при нас, ако попадне в неприятна ситуация и че няма да бъде съден в една такава ситуация.
1: Как да поставяме правила, без те да се превръщат в повод за постоянни конфликти?
2: Поставянето на правила през пубертета си е истинско изкуство. Ако те се налагат по тоталитарен тон, както казах по-рано, защото аз така казах, тинейджерът ще ги възприеме като предизвикателство за война и ще вложи наистина цялата си енергия в това да наруши тези правила. За да работят правилата, без да се превръщат в повод за ежедневни скандали, те трябва да се променят. Т.е. от заповеди, наложени отгоре, да се превърнат в договори, които са договорени по някакъв начин съвместно с участието на детето ми. Хората, включително и тинейджерите, са много по-склонни да спазват правила, в чието създаване са участвали самите те. Така че хубаво е да ги включваме в този процес за създаване на правила.
1: Как се създават тези правила в конкретика, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горе.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Мисия възможна. Това е темата на предаването Доктор Здраве. Разговаряме с психолога Лучия Таскова. Лучия, как да поставим правила, без те да се превръщат в повод за постоянни конфликти?
2: Хората, включително и тинейджерите, са много по-склонни да спазват правила, в чието създаване са участвали самите те. Така че хубаво е да ги включваме в този процес за създаване на правила. Да седнем в един спокоен момент, категорично не по време на скандал, да кажем, че искаме да поговорим, например, за вечерния час през уикенд. Това е една тема, която няма родител, който да не обсъжда с нюнушата. Да кажем, че за нас е важно да е вкъщи на време, че по този начин ние сме спокойни за безопасността на детето. Но все пак да обсъдим и с него, да го попитаме какво мисли той или тя за разумен час. Да кажем, ако детето ни предложи 10, пък ние 9, можем да се срещнем някъде в средата и всъщност да е 9:30 вечерта. По този начин детето ни ще чувства, че мнението му е зачетено. Той има личен принос в договора и нарушаването му ще бъде негова собствена отговорност. Конфликтите, Мария, най-често избухват не когато са нарушени правилата, а когато ние започнем да ги налагаме емоционално, импулсивно, да налагаме наказания в момент на гняв и да стигаме до крайности. Тогава най-често избухват конфликти. Въобще по време на създаването на правилото трябва да оговорим и последиците от нарушаването на правилата. Децата трябва да знаят, че всяко действие си има последствия. Те трябва да бъдат логични и обвързани с провинението. Трябва да избираме битките си. Хубаво е да водим по-малко на брой битки, но пък да има наистина железни правила. Ако във къщи има 50 правила за всичко, от това как са подредени чорапите в шкафа, до това колко минути се къпе някой, тинейджерът наистина ще живее в постоянно усещане, че е контролиран и това ще доведе до бунт. Тинейджерите мразят правилата. Тинейджерите мразят правилата, които им изглеждат просто като каприз на възрастните или правилата, които им изглеждат като демонстрация на власт. Хубаво е да имаме обяснения за всяко едно правило, което даваме и което налагаме. Да бъдем настоятелни, но пък спокойни. Когато прилагаме последиците от някое нарушено правило, да го правим с неутрален тон. Сякаш сме... Знаеш ли, това прилича малко с едно стадия на футболен матч. Когато съдията не се кара на футболистите, когато показва жълт картон, нали, той просто прилага правилата на играта, които всички знаят предварително. Нали, показваме жълт картон и не се караме на футболиста. По този начин можем да реагираме и ние.
1: Как родителите можем да разпознаем, че зад раздразнението на тинейджера стои по-сериозен емоционален проблем? Отговорът на този и още важни въпроси за отношенията между родители и тинейджери ще чуете от психолога Лучия Таскова следващата събота. Аз съм Мария и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили 2 руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Стоичков и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития на Мондиала – специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин беше Доналд Тръмп. Стоичков е присъствал на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък беше на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка. По време на форума беше потвърдена информацията, че Доналд Тръмп ще присъства в VIP-ложите на стадиона в Ист Ръдърфорд, Нью Джерси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и Световната купа на победителите. Той сподели намерението си мача между Аржентина и Испания да не е последния на ниво световно първенство, което ще се проведе на територията на Съединените щати и съвсем скоро отново да има мундиална

0: територията на страната. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Няколко участъка на магистрала Тракия се полага пътна маркировка. Дейности се извършват в област София от 22 до 29 км в посока Бургас, от 33 до 39 км също в посока Бургас, както и в област Пазарджик при 55 км в посока София. Ограничението на скоростта в тези участъци е до 100 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Музика.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: дето има всичко.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по Радио Веселина.
1: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

За мечта почти през целия си живот. Кажи у, кажи ай, ще започна веднага, ще разпалим вечния огън. На любовта ела при мен, не мисли, че не ставам. Какво ти трябва, аз осигурявам. Да, винаги давам всичко без да имам. До тени кохонес, аз ги имам. Спокойно, не, не се стягай и разбери. В този момент не само аз и ти. Честно да ти кажа, скъпа, доста важа. Само ми дай възможност да се докажеш. Довери ми се, бейби, ако си знаеш интереса.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения в военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието

0: участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на Централната алея на Бунарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Двама души са пострадали при пожар в жилищна сграда в град Дебелец, община Велико Търново. По данни на пожарната, 38-годишна жена е обгазена, а 69-годишен мъж е получил изгаряния по ръката и крака. Двамата са изведени от горящия апартамент и предадени на екип на спешната помощ. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 163 сигнала и са потушили 109 пожара. Най-много от тях са били в сухи треви, отпадъци и жилищни сгради. Пожарникарите са извършили 47 спасителни операции, включително при катастрофи. Замърсяването с азотен диоксид в София остава над нормата през цялата година, особено край големите булеварди. Това заяви съветника на Столичната община по качеството на въздуха Ивайло Хлебаров. По думите му, нискоемисионната зона за автомобили, която сега действа само през зимните месеци, трябва да стане целогодишна. Според Хлебаров, мярката вече дава резултат, като през периода на действие е отчетено около 10% намаление на замърсяването с азотен диоксид. Той обаче подчерта, че се необходими повече мерки, развитие на обществения транспорт, по-добри връзки между отделните видове транспорт и ограничения за използването на лични автомобили. Експерта посочи Лондон като успешен пример, където нискоемисионната зона и таксата за задръстване са довели до по-чист въздух. Той отправи и критики към реакцията на институциите при пожара в базата за рециклиране край София, като според него липсват достатъчно ефективни механизми за действие при подобни инциденти и за навременно информиране на гражданите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционера на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство, когато тима му поведе с 1-0, но в крайна сметка загуби с 1-2. Тухел получи остри критики за своята тактика и въпреки, че му предстои да се изправи срещу Франция в Майами в сблъсъка за третото място на Мондиала, през конференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала. Германският специалист защити направените смени, като подчерта, че са били продиктувани от стремежа да помогне на отбора, а не от страх или предпазливост. Преди мача за третото място срещу Франция, Тухел обяви, че ще направи промени в състава. По думите му, двубоя остава важен, въпреки че никой от четирите полуфиналисти не е искал да играе в него. Селекционера подчерта, че евентуална победа над Франция ще донесе на Англия най-доброто класиране на световно първенство от 60 години насам. Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На магистрала Хемус в област София скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е ограничена до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Шофирайте с повишено внимание по магистрала Марица в област Хасково от 62 до 83 км и в двете посоки в участъка се извършва косене на тревни площи. Поставени

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, пътешественици, в ефира на Радио Веселина. Започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително свежо и напълно неочаквано пешеходно пътуване насред безкрайните простори на Дунавската равнина. Тръгваме към място, където земята сякаш внезапно е пропаднала надолу, за да разкрие пред очите ни един неповторим карстов феномен, скрит изцяло от суетата, шума и динамиката на големия град. Нашата голяма цел са хълмистите плевенски възвишения и живописният каньон на река Чернелка – приказен пролом, разположен само на около 12 км южно от град.

Плевен. Този зелен оазис е заключен между две малки, спокойни и изключително китни населени места – селата Горталово и Къртожабене, между които се вие изключително атрактивна пешеходна пътека. Проломът буквално пленява още в първата секунда със своите внушителни отвесни скални венци, които се издигат на височина до 40 метра, изграждайки усещането за естествен, могъщ планински каньон в сърцето на равнината. Районът пулсира от невероятно хидроложко, биологично и природно богатство, криейки в гънките си десетки тайнствени пещери, огромни варовикови колоси и карстови извори, които насищат въздуха с дебела, постоянна и спасителна естествена хладина. Поради изцяло линейния характер на този маршрут, нашето пешеходно преминаване може да започне от две напълно достъпни начални точки, разположени в двата срещуположни края на пролома, което улеснява планирането. Северният вход се намира веднага след края на село Къртожабене, докъдето се стига лесно, като от Плевен се поеме в посока към село Радишево. Южният вход пък се намира при село Горталово, като до него се достига през село Брестовец, като при двата прохода има удобни уширения за свободно и напълно безплатно паркиране на лични автомобили. Маршрутът следва естествения си и спокоен ход на водата с абсолютна минимална денивелация, което прави трасето изключително широко, равно и удобно за пешеходци с абсолютно всякаква физическа подготовка. Настройте се за един дълбок, картинен, изключително жив и напълно изчистен разказ под дебелата горска сянка на каньона, където природата говори на свой собствен вълнуващ език. Започваме само след малко с първите скални мистерии и големи легенди по пътя ни, а вие останете с Уикенд Разходка, за да направим заедно този вълнуващ преход.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно пътуване стартира от южния вход на дафилето при село Горталово, където веднага ни посреща величествен скален венец, обгърнат от гъсто надиплени красиви речни меандри. Самият вход към този скрит карстов свят представлява мощен, изключително внушителен и сякаш брутално разцепен на две равни половини скален масив, наричан от местните хора Цепената скала. Според старите народни предания, точно на това място митичният юнак крали Марко е посрещнал османския главорез Муса Кеседжия, като тежката им и епична битка продължила 3 дни и 3 нощи без почивка. Разказва се, че Муса Кеседжия в крайна сметка избягал, а крали Марко толкова много се разгневил от този факт, че е замахнал с сабята си и разсякал мощната канара, оставяйки този вечен белег в местния релеф. Този внушителен каменен портал сякаш ни пренася извън границите на познатото време, подсказвайки на всеки пътник, че навлиза в територия, където историята и природата са се слели в едно цяло. Пътят напред продължава съвсем гладко, като запълния комфорт и безопасност на пътешествениците над криволичещата река Чернелка са изградени общо 18 стабилни дървени моста. Тези пешеходни съоръжения постоянно прехвърлят маршрута ни от единия бряг на другия, създавайки страхотна динамика, забавление по пътя и позволявайки ни да разгледаме каньона от абсолютно всеки възможен ъгъл. Гъстата широколисна, хръстовидна и вековна растителност осигурява страхотен естествен балдахин над главите ни, правейки прехода невероятно свеж и напълно изолиран от тежките слънчеви лъчи. Движим се покрай чистите води на реката, заслушани в лекия ромон на водата и песента на горските птици, докато пътеката бавно ни отвежда към следващите тайни, скрити високо в карстовия варовик. Всеки метър от този преход носи дълбоко усещане за истинско планинско спокойствие, което ни кара да забравим бързането и да се слеем изцяло с красивия релеф. Останете с Уикенд разходка!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Миаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте!

0: Има всичко.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вървим все по-навътре по поречието на река Чернелка, където от основното широко тревисто трасе редовно се отделят по-малки тесни пътечки, които прорязват гъстата гора и ни отвеждат до закътани скални ниши. Само малко след разцепения камък на Крали Марко, една такава по-дива пътека ни насочва право към пещера Царева дупка, която се намира на около 10 метра височина върху отвесния Варовиков венец. Старите предания и интересни исторически разкази свързват този скален обект с името на цар Иван Шишман, по чието лично нареждане пещерата е била допълнително укрепена и пригодена за военна наблюдателница. От тази стратегическа височина средновековните пазители са следели движенията в ниското и са координирали защитните действия, свързани с пълното опазване на Кайлъшкия регион. Отворът на пещерата е добре видим от ниското, но самото изкачване до там е изключително трудно, опасно е и е по възможностите единствено на подготвени алпинисти с специална екипировка. Малко по-напред по течението на водата се разкрива и друга много популярна карстова кухина, известна сред изследователите под името Момина дупка, която свидетелства за силно изразени карстови процеси в плевенските възвишения. В тази си специфична част каньонът се стеснява драматично до около 50-60 метра, създавайки усещане за пълно уединение, след което отново се разлива в по-широки пространства, изпълнени с диви цветя и зеленина. Целият преход между двете крайни села отнема около 2 часа в едната посока при съвсем умерено ходене, което прави маршрута изключително балансиран и лесен за изпълнение. След малко в уикенд разходка продължаваме по земната повърхност, която крие в себе си и много по-древни антични следи от епохата, когато тези земи са били под управлението на Римската империя. Останете с Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Транспортна фирма Global Express

0: вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашата пешеходна разходка ни превежда покрай останките от древно римско поселище, чието загладени каменни структури напомнят на всеки за зората на човешката цивилизация по тези земи. В непосредствена близост до село Горталово маршрутът преминава и покрай масивна старина конструкция от камък, останала в паметта на местното население с наименованието Римският мост. Това съоръжение е обслужвало античните търговски и военни пътища в провинция Мизия, свързвайки различните укрепления по поречието и устоявайки на приливите в продължение на много столетия. Веднага след тези интересни исторически руини се разкрива и един от най-големите геоложки феномени в дефилето – мощният карстов извор, наречен Бъбъла. Водата тук извира с напълно постоянен дебит и специфична непроменлива температура, оформяйки малко кристално чисто езеро, около което постоянната влага поддържа горската растителност невероятно сочна, ярка и зелена. Отвесните веровикови стени около извора изглеждат дълбоко подкопани в основите си от постоянния и упорит ход на реката, създавайки специфични каменни навеси, под които човек може да намери прохладна сянка. Първата част от нашето приключение из каньона Чернелка ни разкри изключително хидроложко, природно и културно богатство, превеждайки ни от легендарните разсечени скали директно към античните паметници на региона. Следващия ефирен сегмент предстои да разгърнем нашия маршрут, като потърсим най-загадъчния паметник по трасето – 15-метровия скален кладенец Провъртеника, издигащ се право към небето. Ще се запознаем и с важни практически съвети за безопасност и ще проверим какви кулинарни изкушения ни очакват в закътаните крайречни заслони, а програмата ни продължава с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснало подобна концентрация и предупреди, че зависимостта от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министъра посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчете и първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Трайно решение на проблемите с сметосъбирането в София ще има след подписването на новите дългосрочни договори и обновяването на техниката и контейнерите. Това заяви кмета Васил Терзиев пред Нова телевизия. По думите му, кризата вече е овладяна, а качеството на услугата постепенно се подобрява, особено в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Терзиев посочи, че новите договори ще бъдат с различни срокове на изтичане, за да не се допуска едновременното им подновяване, както до сега. Според него, това ще доведе и до значителни икономии за общината. Във връзка с проблемите в градския транспорт, кмета отбеляза, че е постигнато съгласие с синдикатите за увеличение на заплатите, но то ще е по-малко от предходните години, тъй като в момента такива са възможностите. Нужни са около 13 милиона евро за охрана на метрото, правят се и стъпки за 145 нови превозни средства, трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, посочи още Терзиев. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около 5 дни, съобщиха гръцки медии, като се позоваха на метеорологични данни. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пика на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица. Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават и риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че е спокоен преди финала на световното първенство срещу Аржентина и очаква двубой на най-високо ниво. Испанският наставник се пошегува, че единственото, което го притеснява, е полета с хеликоптер обратно до хотела на отбора. Де ла Фуенте подчерта, че целият тим се наслаждава на възможността да играе финал и вярва, че срещата ще бъде решена от таланта и качеството на двата отбора. Според него Испания и Аржентина имат сходен стил и всички предпоставки да предложат зрелищен футбол. Испанският селекционер отказа да сравнява младата звезда Ламин Ямал с Лионел Меси, като заяви, че най-важното е таланта да продължи да се развива без излишен натиск. Той увери, че Ямал е в отлично физическо състояние и е готов за финала. Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса.

0: градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Сръбски влекач цистерна се е подпалил в движение на магистрала Тракия между Пловдив и Пазарджик. Пострадали няма. Сигнала за произшествието е подаден на телефон 112 около 6 часа тази сутрин. Цистерната е превозвала полимери за строителството. Пожара е възникнал на 107-я километър в посока Бургас. Огъня вече е потушен, но движението остава затруднено и се извършва само в скоростната лента до изтеглянето на влекача.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Ефирното ни пътешествие по радио Веселина навлиза в своя втори час, пренасяйки ни още по-надълбоко под 40-метровите варовикови венци на плевенските възвишения. Аз съм Милен и в тези минути се насочваме към най-загадъчната и наистина любопитна забележителност по целия 7-километров преход. Пътеката ни отвежда пред масивен варовиков колос, в чиято горна част се намира уникалния скален феномен провъртеника. Древна структура с перфектен естествен кръгъл

отвор, наподобяващ комин. За разлика от класическите кладенци, които са изкопани надолу в земните недра, в този случай трябва да насочим погледа си нагоре под Вестната скала на височина от 15 метра. Според историческите проучвания, обитателите на издигащата се в съседство антична крепост Римско градище са използвали този уникален вертикален тунел, за да изтеглят и взимат чиста вода директно от речното корито долу. Върху скалните масиви в тази част на дефилето се забелязват и специфични улеи, издълбавания и правилни кръгли дупки, известни сред научните среди като обкови, които свидетелстват за наличието на древни тракийски култови светилища. Учените смятат, че тези скални прорези са имали важно астрономическо, обредно и битово значение за древните обитатели на Мизия, които са изследвали движението на небесните тела и са укрепвали своите селища. Самият каньон тук се разлива в по-широки пространства, където светлината пада меко върху речните завой, разкривайки цялата палитра и величие на природата. Продължаваме напред, следвайки 18-те дървени мощчета, като се подготвяме за по-дълготрайните пешеходни маршрути, които свързват този зелен оазис с историческата памет на целия регион. Останете с Уикенд Разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Уикенд разходка продължава по равната, утъпкана и широка земна пътека, която ни показва колко мащабно и добре свързано е природното богатство на този край с големите паметници на страната ни. Разходката по дъното на пролома между селата Гурталово и Картожабене е перфектна сама по себе си, но тя се явява и част от много по-дълъг, сериозен туристически маршрут за запалени планинари. Това по-дълго трасе се изкачва по стръмните скални венци над самата река Чернелка и поема в североизточна посока през откритите хълмисти плата, свързвайки каньона с редица ключови обекти по пътя. Вървейки по този разширен пешеходен маршрут, пътешествениците достигат до бреговете на двата красиви микроязовира, разположени в историческата Мъртва долина, където природата предлага съвсем различен релеф, простор и панорама. Пътеката продължава напред, превеждайки ни през тихите хълмове, за да завърши директно при величествения паметник панорама Плевенска епопея в самия областен град Плевен. Тази пешеходна връзка дава страхотна възможност за комбиниране на чистия планински отдих с посещение на места, които пазят устоите, паметта и славата на българската история. За хората, които предпочитат спокойната разходка, дъното на дефилето става най-притегателното място, тъй като отвесните канари действат като гигантски естествен климатик, спасяващ ни от всякакви външни жеги и напрежение. В уикенд разходка ни предстои да разгледаме и няколко изключително важни и ценни практически съвета за безопасност

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преходът през каньона на река Чернелка е изключително лесен, приятен и достъпен, но спецификата на карстовия релеф изисква спазването на няколко базови и много важни мерки за безопасност по време на път. На първо място трябва да се обърне сериозно внимание на метеорологичните условия, тъй като пътеката е изцяло земна и тревиста. След интензивни и тежки дъждове теренът в ниското става изключително кален и хлъзгав, а преминаването по 18-те дървени мощчета може да крие рискове, затова е най-добре да изберете изцяло сухи дни за вашето посещение. Втората изключително важна подробност е свързана с защитата от насекоми, тъй като близостта до течащата вода, влажния карстов климат и гъстата растителност в каньона са перфектна среда за развитие на комари и кърлежи. Задължително е преди старта на прехода откритите части на тялото и краката да бъдат обработени с предпазващи средства, като се препоръчва и носенето на дълъг удобен панталон. Тъй като по протежение на цялата 7-километрова екопътека липсват каквито и да било търговски обекти, заведения или чешми с гарантирано питейна вода, всеки турист трябва да се запаси с достатъчно количество течности и храна предварително. По трасето няма да намерите излишна градска инфраструктура, което пази природата напълно чиста, дива и автентична за хората, търсещи истински контакт с гората. Пълним бутилките с свежест, затягаме раниците и се отправяме към последната точка от нашия преход, където ни очакват най-красивите заслони по поречието, които са перфектни за дълъг и пълноценен отдих сред природата.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
7: Ей ти, шофьора!
8: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
7: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
9: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: На финала сме на днешния ни преход в уикенд разходка, достигайки най-живописната и спокойна част на дефилето, където по протежение на речното корито природата е оформила красиви зелени поляни, обгърнати от дебелата сянка на вековните дървета. На тези места са изградени няколко чудесни заслони, снабдени с масивни маси, пейки и изцяло обезопасени каменни огнища, които са идеални за организиране на пикник сред природата. Това е перфектният момент да се докоснем до кулинарните традиции на Плевенския край, като се насладим на домашно приготвена храна, пресен хляб с дива чубрица, печени зеленчуци и свежи продукти, взети директно от градините на местните хора в село Горталово. Споделянето на храната под 40-метровите скални венци, подсилено от непрестанния ромон на чернелка и аромата на дива гора, ни осигурява един изключително балансиран, разхлаждащ и хармоничен финал на днешното пътуване. С това уикенд разходка за днес в Дунавската равнина и околността приключва. Аз съм Милен и ви благодаря за страхотната компания по време на ефирната ни уикенд разходка по радио Веселина и ви пожелавам спокойна събота и неделя и до нови ефирни срещи в поредното ни уикенд пътешествие.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Отбелязваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Тържествена света литургия беше отслужена днес в Карловския храм Свети Николай. Венци и цветя бяха поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола, изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фундация и на Карловския комитет. Вечерта на площада ще се състои тържествен митинг Заря. Президента Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 161-ва Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Инженер Красимир Шопов е новия генерален директор на Националната компания Железопътна инфраструктура. Той е назначен с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев, съобщиха от ведомството. Със същата заповед е освободен до сегашния директор, инженер Йордан Върбанов. Преди месец министъра обяви, че Железопътната компания заедно с БДЖ и Пощите са практически фалирали. В същото време през дружеството минава огромно финансиране. През последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са вложени над 1 милиард евро. Железопътната компания администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнали още през 2015-2017 година и все още не са приключили, каза тогава министъра. Той обяви още, че железопътната компания е поела над 764 милиона евро задължения, без осигурено финансиране и назначи одит. Новия генерален директор на компанията, инженер Красимир Шопов, е експерт с над 35 годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. 17 души са задържани след сбиване между две фамилии в петък вечерта в Димитровград, съобщи Нова телевизия. Двата рода имат стара вражда от години и периодично влизат в пререкания. Конфликтът ескалирал, след като представители на фамилиите се засекли в двора на болницата в Хасково. При инцидента пострадал един човек, който след преглед в лечебното заведение е изписан за домашно лечение. До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради дима от горските пожари, който влоши сериозно качеството на въздуха в голяма част от страната в навечерието на финала на Световното първенство по футбол. Държим Канада отговорна, написа Тръмп в социалната си мрежа и добави, че нахуването на замърсения и вреден за здравето въздух от пожарите е напълно неприемливо. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10% и 50%. По-рано премиера на канадската провинция Онтарио, Дъг Форд, заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.

0: Отборът, който никога не губи. Лото Чип от Best Food.
1: И със съдействието на
2: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Селекционера на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в мача за третото място срещу Англия на световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си мач начело на петлите, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ. След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на световните първенства има една титла от 2018 и едно второ място 2022 година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016 има второ място, както и първо и трето в Лигата на нациите. Защитника Ибрахима Конате призна, че имат смесени чувства относно мача, след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата, но каза, че трябва да се представят на ниво за страната си и за треньора си. Преди дни беше съобщено, че след напускането на Дешан, треньор на националния тим на Франция ще стане Зинедин Зидан. Според информация, той ще подпише договор до 2300 година. Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На граничните пунктове трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. В област Пловдив е възстановено движението при 107 км на магистрала Тракия в посока София. По-рано днес там имаше ограничение заради запалила се цистерна.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Хитро!
1: Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. 10 минути след 12, време е за поздрави, за хубаво настроение и за добри пожелания към хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 16 часа. 0878-8010-80. Това е телефонът, който ще ни свързва. И сайта, разбира се, radioveselina.bg, от бутона Направи поздрав. Това са начините, чрез които имате възможност да се поздравите. Честито! Музиката е избрана от нас, от вас пък се поздравите. За начало ще слушаме Ивелина Колева с Румяно, Моме хубава. След това ни очаква и Цеца с Томики. И така започва честито с дата 18 юли. Останете с нас!

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Сеца слушахме Стомики и сега продължаваме с Преслава. Песента скоро ще има и гръцка песен на Елена Папа на Йотио и Саша Матич и Желка Йоксимович ни щавило. Така продължаваме. Поздрави специално от Лони. Честит 84-ти рожден ден на баба Вунка от село Трудовец, да е здрава и послушна от внучката Лони. Поздрави с много-много обич. Поздравяваме със следващите песни и Иван Петков. Колегите и багеристите да карат по-полезно.

Нека да имат сила за ракията до вечера и да внимават, че утре пак са на работа. Това им казва Тони Мазганов. Специални поздрави и за вас със следващите песни. Дани също се включва с поздрав. Честито за Радо и думите благодаря, че си до мен. Благодаря за всичко, което правиш за нас. Обичам те много, много целувки за него. 0878-80-10-80. Това е телефонът за вас. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Слушаме сега Преслава и Скоро! И специално за една много-много готина пътуваща компания. Прибират се от морето, доколкото разбрах, така е. Всичко хубаво си има своя край. Преслава и Скоро специално за Ради, за Здравко, за Цецко и за Димитър. Живи и здрави бъдете и лек път!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените

0: спести. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

Денислав, телефонът за вас 0878-8010-80. Имате възможност да се включите на живо в ефир и да поздравите хората, които обичате. И през нашия сайт приемаме поздрави. Радио Веселина.bg, бутона направи поздрав сега. Иван Паланов ще слушаме с Росни Миросни Русице. След това една гръцка песен на Янис Ризус и специални поздрави от Илиян Илиев с думите обичам те, мило мое пате. Много, много целувки за неговото пате. Адам също се включва с поздрави за Сашо Багериста и Адам Тираджията. Морето свърши, утре на работа. Така, с това послание Адам ги поздравява от ефира на Радио Веселина. Живи и здрави бъдете! Честит им рождения ден и на Русица Стефанова, да бъде жива и здрава, весела и щастлива от цялото семейство. Иван Паланов и Росни Миросни Русице.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
0: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп да вайб.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: И със съдействието на
8: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 13 минути остават до новините в 13 часа. До тогава имам любов на Маргиле. Празнуваш в изпълнение на Десислава и Джена и Ола Джиола на Ана Виси. Това ще слушаме във времето до 13 часа. Здравейте, кого ще поздравите вие? Добър ден!
1: Добър ден, наважи се Краси от Топалград. Искам да поздравя Митко Стоянов от същото Топалград със следващата песен.
0: Добре, Краси, поздравяваме го, поздрави и за теб също. Диди иска да поздрави семейство Стоянови, пътуващите към Луковит. Обичам ви, пише тя, и им пожелава лек път, добро настроение и всичко най-хубаво. Всички песни нека да са за тях. От Елена, поздрави по случай рождения ден за нейния баща Тодор Тодоров от село Деков. Нека бъде здрав и много-много късмет да има. Това са пожеланията от Елена. Бойко пък иска да поздрави Петя и да й пожелае всичко най-добро. Поздравяваме също по случай рождения ден и скъпата майка Вунка от село Трудовец. Да е здрава и много да ги радва. И от Зетя Цветан поздрави от Наташка и Цура Рибарката. Всички песни и за рожденичката Вунка от село Трудовец. Слушаме сега Амаргиле и Имам любов, али коме да я дам.

0: 83,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника на Васил Левски в София беше отбелязана 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. Венци и цветя бяха поставени от името на президента, председателя на Народното събрание, премиера, кмета на Столичната община, министъра на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, парламентарно представените партии, Министерството на културата и председателя на Столичния общински съвет. Пред паметника на Левски цветя оставиха и деца от футболен клуб Левски, ученици от Столичното основно училище Георги Бенковски и граждани. Проверките на камионите, които започнаха през седмицата, продължават и през почивните дни. Автомобилната администрация и МВР следят изправни ли са тировете и шофьорите им. Само за един час по автомагистрала Тракия са се движили 46 000 автомобила от различен вид, като камионите са 4,6% или над 2200 броя. По магистрала Хемус са се движили около 18 900 автомобила, като тежкотоварните автомобили представляват 4,1% от всички. Процентното съотношение между леките коли и камионите на магистрала Струма е по-голямо, над 17 500 автомобила, от които над 1200 камиона. През седмицата от полицията предоставиха статистика, според която почти всеки втори или трети камион има проблем с изправността. От пътната полиция призоваха всички хора, ангажирани с пътната безопасност, да тръгват на път с изрядни автомобили, да бъдат толерантни на пътя и да се съобразяват с поведението и на останалите участници в движението, както и с пътните условия. 6 военни хеликоптера ще бъдат на разположение за гасене на горски пожари през този пожароопасен сезон. Това съобщи директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. При необходимост България може да разчита и на въздухоплавателна техника по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. По думите му, тази година пожарите за сега са по-малко в сравнение с миналата, но риска остава висок. Джартов призова гражданите и институциите да почистят сухата растителност около населените места и обърна внимание на необходимостта от поддръжка на железопътните линии, тъй като неисправни влакове вече са предизвиквали големи пожари. От пожарната съобщиха още, че продължава доставката на нова техника, включително 84 дрона с термокамери, които ще подпомагат откриването на тлеещи огнища и наблюдението на пожарите. Джартов поздрави колегите си с празника, 90 години от създаването на гражданска защита. При международна спецоперация с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани 7 души, част от организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици на групата. Установени са общо 13 участници, трима от които вече изтърпяват наказание, лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, съобщиха от МВР. Престъпната група е действала от февруари и е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Транспортираните незаконни мигранти са основно граждани на Египет, но има и от други трети страни. От февруари до сега са осъществени най-малко 12 незаконни превоза. За превозването на всеки мигрант са получавани между 2000 и 6500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Христо Стоичков и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития на Мондиала – специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин беше Доналд Тръмп. Стоичков е присъствал на събитието в качеството си на посланник на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък беше на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка. По време на форума беше потвърдена информацията, че Доналд Тръмп ще присъства в VIP-ложите на стадиона в Ист Ръдърфорд, Нью-Джерси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и Световната купа на победителите. Той сподели намерението си мача между Аржентина и Испания да не е последния на ниво световно първенство, което ще се проведе на територията на Съединените щати и съвсем скоро отново да има мундиал на територията на страната.

0: Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Ето ни и във втория част на честито. Нелина и Цветините очи ще слушаме след малко. След това и Ванеса Сокчич с Ах, леле, леле. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080, за да се поздравите в ефир или в нашия сайт radioveselina.bg. Честит оброк на Братислава. На здраве от семейство Стоянови. Пожелание за всичко най-хубаво. Поздрави за вас със следващите песни. Честитим сега и рождения ден на най-яката майка от Панагюрище. Тя се казва Мария. Да бъде жива и здрава. Много я обичаме. От Петя, Митко и баба Велка са поздравите към нея. Теодора Илиева иска нещо гръцко. Ще има, разбира се, гръцка песен след малко. За всички слушатели на Радио Веселина. Хубав следобед от нейно име и от Спаси. Специално за

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Анелия и всичко води към теб. Ще слушаме в следващите минути след рекламите Саки Зверос с Тика Так Так и Елена Костов, песента Инфузия от Енгин. Специални поздрави за най-красивата жена Нина Гурдалиева. Да бъде жива и здрава. Много щастие и късмет и са пожеланията към нея. Поздравяваме също и Христо. Честит рожден ден от цялото семейство. Здравейте, вие сте в ефир. Заповядайте.
1: Добър ден! Искаме да поздравим нашата шефка с от Иво и от Емил и за нашите колеги, за най-прекрасна шефка.
0: Как се казва шефката?
1: Славка.
0: Славка, добре, поздравяваме. Славка, жива и здрава да бъдем. Приятен ден на вас, да. И добро настроение. Всичко добро. Поздрави и за Иво по случай рождения ден. Много любов, здраве, късмет и успехи от неговата приятелка Весето. Поздрави с много обич и много целувки. Пореден слушател сега. Здравейте.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Добър ден, пак отново взимаме.
0: Слушам ви.
2: Слушаме една песен за любимата съпруга.
0: Как се казва любимата съпруга?
2: Както винаги. Добромира. Добромира от Стоян с песента Сакана ти слезна на сърцето, ако е възможно.
0: До вечера след 18 може да поръчате тази песен. Сега ви поздравяваме с следващите песни. Добро настроение и хубав следобед. Сега, Анелия, всичко води към теб.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
0: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия Развод на кредит. Любов назад! 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс

0: Айко, където има всичко.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Елай!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Специални поздрави и за прибиращата се компания от морето към Централна България. Да си спомнят прекрасните морски моменти по плажовете на Дуранкулак. Това пише Юлиана и ги поздравява с тази песен.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания със сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Честито продължава с Николина Чакърдъкова. Лудо Младо, ще чуем и Черна Роза на Митропанос. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте, здравейте. Катя и Пламен, но база ми са от Шотландия. Прекрасни сте, много се забавляваме с вас.
0: Радвам се, че е така.
1: Имаме годишнина днеска, 33 години, но бихме искали да чуем ни нещо гръцко. Аз любимия ме Василис Каракас феномено. Ако е възможно, много ще съм ви благодарна. Успех, всичко хубаво, обичам и възслушам и вас.
0: Живи и здрави! Живи и здрави, поздрави на Шотландия. Следващата гръцка песен нека да е за вас. Тя ще е на Митропанос. Черна Роза, вярвам, че е и тя ще ви хареса. Филип, поздравявам механизаторите на Женя в село Доброджанка да дават повече газ. Лека работа и всичко най-хубаво желаем и на тях. Честите им рождения ден и на Росен от село Дерманци. Да бъде жив и здрав и много щастлив от мама, татко, Вуйчо и Вуйна. Поздрави с много-много обич. Слушаме Лудо Младо и Николина Чакърдъкова.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
6: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея – времето е ваша идея!
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември.

0: Зала Арена 4 Осмици София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в 2 след обед, Драгана, Сплача и Земля, Вибенд 1100. Ще чуем песени на Янис Полуторхус в дует с Кети Гърби, както и Ластавица на Неда Украден. Пеню изпраща специални поздрави за село Раковски, за кметът на селото Михаил Бончев от Бат Пеню, от Сезгин и Мемет. Пожелание да бъдете живи и здрави, много щастие и късмет. Следващите песни и от Доника за всички страдащи сърца, които не са край морските вълни. Весело лято им пожелава Доника. Поздравяваме и компанията в Каменик от Лъчо за Ани и за Цвети, както и за Криси. Живи и здрави бъдете. И за маркизата Дьо Камамбер. Живи, здрави и щастливи бъдете.

0: 96.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили 2 руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство, когато тима му поведе с 1-0, но в крайна сметка загуби с 1-2. Тухел получи остри критики за своята тактика и въпреки, че му предстои да се изправи срещу Франция в Майами в сблъсъка за третото място на Мондиала, през конференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала. Специалист защити направените смени, като подчерта, че са били продиктувани от стремежа да помогне на отбора, а не от страх или предпазливост. Преди мача за третото място срещу Франция, Тухел обяви, че ще направи промени в състава. По думите му, двубоя остава важен, въпреки че никой от четирите полуфиналисти не е искал да играе в него. Селекционера подчерта, че евентуална победа над Франция ще донесе на Англия най-доброто класиране на световно първенство от 60 години насам. Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица

0: бъде слабо. В Бургаска област движението при 35-ти километър на второкласния път Созопол-Приморско се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Продължава честито, аз съм Денислав, оставаме заедно до 16 часа с най-добрият микс от песни, който продължава с Надя Казакова, Изгуби си Вела и Бане Боянич, Пола вино, Пола вода. Това са следващите песни, с които продължаваме. Доброто настроение в ефира на Радио Веселина. Йордан Добрев поздравяваме сега от името на Николай, да дава повече газ на комбайна. На здраве! Хубав следобед желаем и на него. Галя пише: поздрави за моето момче Николай. Обичам те. Поздрави и за екипът на Радио Веселина. Галя, благодарим ти от сърце. Нека следващите песни звучат специално и за теб. И за Буцев, най-добрия шофьор на една мебелна фирма, Цветомира го поздравява, да бъде жив и здрав, весел и много-много щастлив. Поздравяваме също и от името на Александър Доспадски от Велинград, неговия приятел Илко Сотиров, кръстоносец от село Тополово, и неговата компания. За всички приятели и за екипът на Радио Веселина благодарим сърдечно. Живи и здрави бъдете, поздрави и за вас. 0878 80 10 80, това е телефонът за връзка с предаването ни. Имате възможност да се поздравите и в сайта radioveselina.bg от бутона на Прави поздрав, да чуем и слушателно живо в ефир и продължаваме с песните. Здравейте!
2: Добър ден, господин Дени. Обажда се Мария Дехова от Панегръща. Днеска на братовчет ми Николай Паниотов от Панегръща, внучето му Николай, се казва той Евангелов, прави една годинка. Искам, нали, да му пожелая да е живо и здраво и безгрешно детство, да случа много му майка му Поле и баща му Стойко Евангелови. И да е добро детенце и да бъде достоен гражданин на Ленинградната Панагръч, като порасне.
1: Жив и здрав да бъде, поздрави и на цялото семейство за неговия празник. Хубав следобед на теб, а сега Надя Казакова. Обещахме песента Изгуби си Вела да я чуем.

Следващите песни са специално за Илиян Ваков и за компанията от Поп Нако на село Трудовец. Живи и здрави, Георги Гецковски ги поздравява и още поздрави за най-добрите колежки. Това са Анелия и Найле от една шивашка фирма в село Дамяница. Всичко най-хубаво, здраве и успехи от Тони. За цялото семейство, поздрави от Александра, да бъдат здрави и щастливи. Честит оброк на всички вярващи, живи и здрави от семейство Стоянови са поздравите. 0878 80 10 80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Камелия следва сега, залезът и зората. Ще чуем песени на Триандафилус, както и Милица Павлович и Небойша Войводич, Скидаш ме. Така продължава честито.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: Дето има всичко.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Радио Веселина и Aura Live представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Вие сте честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878 80 10 80, както и в сайта radioveselina.bg. Илия Луков следва сега и Малино Моме. След това ще чуем песен на Стратос Дионисио. Поздрави по случай Курбана в Косматица в Своге за Дидо, Емо, Гошко, Калин, Тошко, Деко, Сашко и Ваката. Весел празник, здраве и късмет. Поздрави специално за вас. И за двамата рибари, които са на язовир Борец, на слука от тайни обожателки, са поздравите към тях. Поздравяваме също и компанията в село Каменик от Лъчко за Ани, Цвети, Криси. Всичко най-хубаво ви желая, Лъчко. Бъдете здрави и щастливи. От колеги отправяме поздрави за най-добрата пералня в Пловдив и за шефа Тошко. Да не се ослушва, време е вече да ни води в Гърция на море, пишат колегите му. Преизпълнили сме нормата, много-много усмивки и пожелания за весело лято за тях. Поздравяваме също и Асен Делчев. Жив и здрав да бъде. Румен изпраща поздравите към него най-сърдечно. Със следващите песни честитим рождения ден и на Стоянка Александрова. Да е здрава, весела и щастлива от съпруга Васко. Поздрави с много-много любов. Слушаме сега Илия Луков и Малино Моме. Малино Моме.

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80.

0: Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До новините в 15 часа ще слушаме Лагария Лагара на Лепа Брена, Тони Стораро и след теб ще има песени на Йоргос Кокосайос, както и Габриела Пейчев и Александър Попович с Криза. Галя поздравява скъпия си съпруг Ники и за екипът на Радио Веселина. Поздрави и пожелания за всичко най-хубаво и приятен следобед. Галя, благодарим за поздравите за теб и за твоя Ники. Изпращаме много-много поздрави и най-добри пожелания. Емо и Дитка също се включват. Поздрав за дъщеря ми Денислава, която навърши 10 години, да е много здрава и много щастлива. Поздравяваме я специално. И още е от Мартин Великов за компанията на Дунава в Айдемир. За добре дошъл на Маню. Поздрави специално и за вас с следващите песни. Да поздравим също и една компания, която се намира на една хижа. Адриана им пожелава весел ден, здраве, щастие и много късмет. Специално и от Румяна за нейния мъж Иван да бъде жив и здрав. Тя го поздравява с много, много любов. Слушаме сега Лепа Брена с Лагария Лагара.

тази песен Мария Солакова поздравява нейния любим Иван Тименов. Благодаря му за прекрасната почивка. Обичам те, Иване. Това е написала тя с много любов към него.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожар избухна в района на Стара Загора. Горят изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти. На място са изпратени 6 екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация, пожара е в близост до Черешова градина и около връстния път на града. Днес се навършват 14 години от терористичния атентат на летище Сарафово в Бургас, най-тежкият терористичен акт в новата история на България. На 18 юли 2012 година на паркинга пред терминал Пристигащи автобус с израелски туристи беше взривен минути след като пътниците се качват в него, за да отпътуват за Слънчев бряг. Загинаха 7 души, петима израелски граждани, българският шофьор Мустафа Кьосов, както и извършителя на атентата. Ранени бяха близо 40 души.

0: двамата са участници на атентатора. Мелиат Фарах и Хасан Ел Хасан са осъдени на доживотен затвор без замяна, като са уважени гражданските искове на наследниците на загиналите в размер на 200 милиона лева. Двамата се издирват от Интерпол. И България, и Израел посочиха Хизбула като организатор на атентата, обвинение, което изигра роля за последвалото решение на Европейския съюз да включи военното крило на групировката в черния списък на терористичните организации. Пожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха от Енергийното министерство, като уточниха, че няколко енергийни модула са били изключени. Министерството добави, че се работи за овладяване на пожара и извършване на ремонтни дейности. Кувейтската национална авиокомпания съобщи, че е пренасочила повечето полети, след като страната временно спря операциите на международното летище в Кувейт заради ирански ракетни и дронови атаки. Според иранските държавни медии, корпуса на гвардейците на Ислямската революция е поразила място, където са били струпани американски бойни самолети на авиобаза Шейх Иса в Бахрейн, както и разузнавателен център за данни, известен като Бателко. Гвардията е ударила и американски пристан за горивно снабдяване в пристанище Ал-Ахмади, както и американски център за комуникации и сигнали в Кувейт. Съединените щати и Иран продължават да си разменят удари, насочени срещу инфраструктурни и военни цели, докато битката им за контрол над Ормузкия проток се изостря. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за екстремен риск от пожари за 8 автономни области. Същевременно горския пожар в община Орес, област Арагон, е продължил да се разраства през нощта и вече е засегнал 14 400 хектара. Властите предупредиха жителите на три общини да бъдат готови за евентуална евакуация. Регионалният премьер Хорхе Аскон обяви, че условията за гасене са били неблагоприятни, тъй като промяната в посоката на вятъра е разширила периметъра на пожара. В усилията за овладяване на огненото бедствие участват около 450 пожарникари, над 20 хеликоптера и самолети-цистерни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че е спокоен преди финала на световното първенство срещу Аржентина и очаква двубой на най-високо ниво. Испанският наставник се пошегува, че единственото, което го притеснява, е полета с хеликоптер обратно до хотела на отбора. Де ла Фуенте подчерта, че целият тим се наслаждава на възможността да играе финал и вярва, че срещата ще бъде решена от таланта и качеството на двата отбора. Според него Испания и Аржентина имат сходен стил и всички предпоставки да предложат зрелищен футбол. Испанският селекционер отказа да сравнява младата звезда Ламин Ямал с Лионел Меси, като заяви, че най-важното е таланта да продължи да се развива без излишен натиск. Той увери, че Ямал е в отлично физическо състояние и е готов за финала. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е до умерен от югоизток, по-късно през деня западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Велико Търново движението при 145 км на пътя Лясковец-Добридол се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А от агенция Пътна инфраструктура информират, че в област Бургас е възстановено движението при 35-я км на второкласния път Созопол-Приморско, където стана лека катастрофа по-рано днес. По информация на пътуващи обаче, в участъка има голямо задръстване.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Започва и последния час на честито за този следобед. С мен Денислав, телефонът за вас 087-8-80-10-80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Илиан Йорданов и Янка Рубкина ще слушаме Спойченца. Веднага след това и Жена без грехове на Шабан Шаулич. От Венко поздрави за неговия баща, бай Иван от Тория. Честит рожден ден, да бъде жив и здрав и да ни чака до вечера с капитана. Това му казва Венко. Специални поздрави и за Аптула Беркант. Много здраве и късмет от Мерлин с много-много целувки. Ралица пък поздравява Сенчо. Любовта на живота ми, обичам те, благодаря на Бог, че те има в живота ми, любов моя. Това е посланието, което Ралица отправя към Асенчо. Със следващите песни поздравяваме и от името на Недел, чу неговите колеги от фирмата на Даниел в село Ханово да натягат повече, че не остана за Крум, Станчо, Диан и за бай Христо Бързия. Поздрави и от Бат Деко за колегите му земеделци от село Ханово. Слушаме сега Пуйченца, Илиан Йорданов и Янка Рубкина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Следващите песни в честито ще звучат специално за Поли и от Пламен Байков най-добри пожелания за много здраве, късмет, любов и весело лято. Димитър поздравява неговата скъпа жена Весна да бъде жива и здрава и на здраве. Поздрави и със следващите песни и от Христо за неговите колеги от село Ханово да жънат по-бързо и да дават газ на машините. Всичко най-хубаво желаем и на тях. Поздравяваме също и пътуващите в Гърция да са здрави и щастливи. Приятна почивка от Борислав Михайлов. Сърдечни поздрави за тях. Песен може да изберете до вечера след 18 във вечерното издание на Честито. Здравейте, вие сте.
1: Господин, ние се извинявайте, че втори път се обаждам. Обаждал съм Реде Курпан Грюз. Исках просто, ако може пак да поздравя да ми станчики на Тони Корово от Тогава, понеже си кажа, че много обичам. Извинете, че втори път се обаждам.
0: Поздравяваме я, разбира се, да, нека да е жива, да, и здрава.
1: И вие да сте живи и здрави.
0: Хубав следобед.
1: Внимателни, културни, уважителни. Вашето предаване на Марана, много пъти съм го казвал.
0: Благодарим ти от сърце.

0: особено честито.
1: Настроение.
0: Поздрави.
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16.

0: 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
9: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Елай!

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Вие сте с честито по радио Веселина, аз съм Денислав, оставаме заедно до края на този час. Николай Славеев, ще чуем със Слушай как шумят шумите. След рекламите една гръцка песен и на Зигзаг. Румяна пише да е жив и здрав мъжът ми Иван. Поздравяваме го с много обич от нейно име. С следващите песни отправяме поздрави и за Мария Горанова. От 1, 2, 3 са поздравите с много-много целувки. Мама Мими също се включва с поздрав за нейната дъщеря Моника Солакова. Много я обичам и да ме слуша повече. Ако слушаш, ще има още изненади, още малко и сме в Пловдив. Това и казва мама Мими за най-прекрасната Моника Солакова. Следващите песни звучат също и за Георги по случай рождения ден. Да бъде здрав, весел и щастлив от цялото семейство. Поздравяваме също и Антуан по случай рождения ден. Здраве, късмет и хубав празник от неговите колеги.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
3: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: има всичко. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Радио Веселина. Най-добрият

И на финална честито, я без тебе не мога да живим, на Халид Бешлич, Галена и Преслава за награда, Морфула ще чуем сега Агапи му и Бресквица с песента Чини. От дядо Боян поздрави за Краси Боянов по случай Курбана на местността, на която са се събрали. Живи и здрави бъдете и весел празник! Поздрави от съпругата, специално за Милен Цветанов Неделчев. Да е здрав, щастлив и все така добър. Следващите песни ще звучат и за Спас и от мама Милена с пожелание за спокоен последен ден на плажа. Всичко най-хубаво и на вас желаем и весело лято. За Румяна Чолпанова сърдечни поздрави от синовете, от внучетата, да е жив и здрав, обаче не пише точно за кого е поздрава. От Румяна Чолпанова, от синовете и от внучетата за техния любим. Всичко най-хубаво, здраве и късмет. От Бойко поздрави за Петя Майсторова, да е здрава и щастлива. Поздравяваме също и Санди и Мери с най-бързия автомобил. Те се прибират от Гърция. Лек път, добро настроение и шофирайте внимателно. Михаел ви поздравява със следващите песни. Толкова за този следобед. Завършва честито. Останете с Радио Веселина. След малко са и последните за деня новини, след което започва и ретро микса. Аз съм Денислав. Пожелавам ви хубав следобед с най-добрият микс от песни и ще се чуем отново в 18, когато започва вечерното издание на Честито. До тогава!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Министерството на правосъдието на Съединените щати, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресслужбата на МВР. В рамките на работното посещение в Съединените щати Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие Брайан Скарет. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснала подобна концентрация и предупреди, че зависи от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министъра посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малки

0: българските производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчет е първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Първата частно разработена орбитална ракета в Индия беше изстреляна от индийския космически стартъп Skyroot Aerospace. Ракетата Викрам 1 е висока около 22 метра и способна да извежда до 350 кг товар в ниска околоземна орбита. Тя излетя от космическия център Сатиш Даван на остров Шрихарикота и изпълни първата си орбитална мисия, носейки полезни товари за клиенти и научни експерименти. Това е важна стъпка в усилията на Индия да заеме по-голям дял от световния пазар на космически изстрелвания. Компанията определи мисията като успешен тест на ключови системи и посочи, че предстоят още изпитателни полети, преди да започнат редовни търговски полети. Изстрелването поставя Индия сред развиващите се играчи на пазара за малки спътници, където конкуренцията се засилва заради компании като SpaceX. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: AutoPro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Голмайстор номер 2 в историята на Англия Уейн Руни смята, че Томас Тухел трябва да остане старши треньор на националния отбор на Англия, освен ако футболната асоциация на страната не успее да привлече Пеп Гвардиола на поста. Английският тим не успя да достигне до втория си финал на световно първенство, след като загуби от Аржентина на полуфиналите, а Тухел беше широко критикуван за решенията му в двубоя. Според медии обаче, германският специалист запазва подкрепата на ключови фигури в футболната асоциация на Англия, която през февруари удължи договора му до 2028 година. Матча на разочарованите отбори на Франция и Англия започва в полунощ и ще определи третото място на Мондиала. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е доумерен от югоизток, по-късно през деня в западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава двупосочно в платното в посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
4: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
5: Шефе, търсят те по мобифона.
6: Пронто, кой е, бе?
7: Абре, брето, стига си вариони пирамиди, бре. Стане върче, беше, направим пачка.
6: Я пътова.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
4: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4.

0: Смитс и София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 18 часа в събота вечер. Здравейте, аз съм Денислав. Надявам се, вече сте готови да избухнем така, както си можем. Само ние тук на честотите на любимото радио Веселина и предаването Честито. 4 часа, в които вие избирате музиката и заедно поздравяваме хората, които обичате, на 0878 80 10 80, ефирният ни телефон, и на сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Това са двата начина, за да станете част от Честито и да се поздравите с любима песен. За начало, Нелина и Лято, слънце, море. Тази песен ще чуем след секунди, след това и Цветелина с празнично Дунавско хоро. Така започва Честито с дата 18 юли. Останете с нас.
1: Радио Веселина.

0: По-добре, по-добре.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Пожелахте Преслава розовите очила. Слагаме ги веднага като първа песен след първите две, които чухме за начало. След това Кали Кардгя, Никос Икономопулос ще слушаме. И Роксана, пожелахте очите ти красивите. Поздрави за Бат Васко и за екипа на Радио Веселина. От Лондон пристигат поздравите от Румбата. Румба, благодарим ти. Бъди жив и здрав и ти. Приятна вечер. Даниела поздравява цялата компания и за Рени. Живи и здрави бъдете и вие. С следващите песни отправяме поздрави и от името на Теодора Илиева за всички слушатели. Весела и приятна вечер с нещо гръцко. След малко ще чуем Никос Икономопулос. И още за Мария Горанова отправяме поздрави с песента на Роксана от Петров. С обич и много целувки и пожелания за приятна вечер и късмет. Илиан Илиев изпраща специален поздрав за Мерили, за Петранка и Анита. Приятно изкарване на екскурзията в Дубай, това им пожелава Илиан. Още поздрави от Ралица за нейното слънце Асенчо. Благодаря на Бог, че след 29 години те върна в живота ми. Любов, обичам те, сърце мое. С тези думи Ралица изпраща поздрави за любимият ти Асенчо. Сега Преслава и розовите очила.

0: още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.
1: Εξίσωση, ζωή, συνοσταλγία.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG!
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентован

0: за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Роксана, слушаме с очите ти красивите. С тази песен Чирпанския иска да поздрави всички, които така са се отървали от пороците си. Живи и здрави да са и дано живота ви тръгне напред, и при мен всичко е супер, пише той. Не знаете какво изпускате от живота. Поздрави за теб, Чирпанския. Весела вечер.
0: Радио Веселина.

0: Илда Шаулич и Добри очи мои, ще слушаме след секунди. Поискахте и Лято в изпълнение на Тоторотка. Дария, Валя и Краси, ще поздравим точно с тази песен, по-често да са на морето. Това е пожеланието, което отправяме към тях, да бъдат живи и здрави. Юлиан Тодоров иска да поздрави приятелите си в Устово, да са живи и здрави. На здраве на цялата компания там и приятна вечер. Здравейте, в ефир сте.
1: Искам да поздравя моята прекрасна мама.
0: Добре.
1: С песента Дай пари на Тони Стораро.
0: Как се казва мама?
1: Мама Мария.
0: Мама Мария, от кого са поздравите?
1: От Любов.
0: Добре, Любов, има ли повод или просто така, защото много, много я обичаш?
1: Много я обичам за това.
0: Добре, поздравяваме я и за теб също поздрави след малко песента на Тони Стораро. Приятна вечер.
1: И на вас.
0: Още поздрави специално за Сашо. Честит рожден ден, здраве, любов и късмет от семейството и всички близки. Слушаме сега Илда Шаулич и Добри очи мои.

0: Това е честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ива Давидова следва сега и Целувай ме, мило либе. След рекламите ще чуем Емилия и За тебе, братко. Избрана песен от Сияна Ненова за мама Цвети. С много-много обич и с пожелание да е все така добра, много здрава и късмет. Поздравяваме също и от името на Йоджи и специално Мариан Иванов и компанията от Лом, както и за екипът ви пише Йоджи. На здраве, благодарим за поздравите. Хубава и весела вечер пожелаваме и на вас. Черпанския пък иска Роксана Сах Марине. Ще я чуем малко по-късно, след около час, че Роксана пя преди мъничко, така че поне един час трябва да изчакаш да дойде реда на песента Марине, Марине. Още поздрави за всички от една фирма. Знаете, няма как да съобщим името на фирмата. Вие си знаете кои сте. Диана Стоименова ви поздравява. Много успехи и много-много късмет. За Боян да полива царевицата и да не мърка, това му пожелава Неделчо. Поздравяваме го и него с следващата песен. И за Коки от село Цирителево, поздрави от Пепи с най-добри пожелания. Пепи, тази песен обаче, която искаше, нямаме. Следващите песни нека да са и за вас. Здравейте, вие кого ще поздравите?
1: Добър вечер, Денислав.
0: Добър вечер.
1: Ова си Христо Анто.
0: Така.
1: Да се взема моята мила майка Иван Кантусек, се казва.
0: Добре.
1: И вашето предаване на

0: слаби се един също, да сме живи тази най-вече, повече години да ви слушам, защото ви сте направо супер.
1: Благодарим ти, поздрави и за вас.
0: Благодаря, благодаря ти. Че значи на ти, може една песна да поръчам?
1: Коя?
0: Шуми, шуми, яворе.
1: Имаш я. Ще я чуем до края на този час, специално за теб и за твоята майка.
0: Благодаря.
1: Приятна вечер. Слушаме вече Ива Давидова и целуваме, милолибе. Бе.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
0: Тази седмица от

0: Сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Обещахме да чуем Шуми-шуми Явора и недоукрадени, и Тони Стораро с Дай пари. Емил Каменов пък иска Тони Стораро по теб, обаче първо беше избрана песента Дай пари, така че с тази песен на Емил Каменов отправя специални поздрави за Емил Скорпиона от град Угърчин. Жив и здрав да бъде, много щастие и късмет пожелаваме и на него. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, искам да ви информирам, че на честотата на град Плевен и град Ябълица не се чувате, а ви заглушават някакви чужди радиостанции. Не върви вашият ефир.
0: Ще го проверим това. Благодаря ви за обаждането. Приятна вечер. Стефи пише: обичам те много, мила мамо Мери, и ти пожелавам приятно изкарване на почивката в Гърция. Със следващите песни отправяме поздрави и за Галя Каменова и Даянка Михова от махала Габърско в Троян. Милен Михов ги поздравява най-сърдечно. За баба Меца и компанията в Радилово под Асмата са се събрали те. На здраве от Александър Христев. Следващите песни нека да са и за вас. Поздравяваме също и комбайнерите от Угърчин да се стягат за банкета от Йордан. Специални поздрави за вас. Пореден слушател сега. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Заповядайте. Да, в ефир сте. Слушаме ви.
2: Искам да поздравя моята жена. Навършва 73.
0: Как се казва?
2: Казва се Снежана. Снежана се казва и с нея живеем 53 години.
0: Браво на вас! Поздравяваме, Снежана! Честит рожден ден! От кого са поздравите?
2: С една хубава родопска песен, която изберете вие, защото тя от Родопска.
0: Родопска песен. Добре, ще чуем следващия час и нещо родопско.
2: Добре.
0: Приятна
2: вечер. И благодаря.
0: Всичко добро, хубав празник на цялото семейство. Не да украден сега и Шуми-шуми Яворе.

Продължаваме, може би, с най-актуалната гръцка песен към момента. Миме Кринис, след това и Анелия, с Да ти викна ли такси. Пепи поръча тази песен, за да поздравим с нея Коки, големия вълк. Поздравяваме го, Коки, жив и здрав да бъде. Миме Кринис, ще е специален поздрав за компанията от Сливен, които са се събрали на една вила.

0: Специално за Светла Светле, на здраве от Десислава са специалните поздрави. И за колегите, комбайнери и превозвачи Георги, Христо и Иванчо, специални поздрави от Пепица Нов. Поздравяваме също и от името на Александър Доспадски от Велинград, неговите приятели от село Тополово, играещи белот и най-вече пиещи, пише той, без кос или всичко кос, за всички приятели и за екипът на Радио Веселина. Благодарим сърдечно, Александър. Да чуем сега Миме Крини. Спреди това обаче и слушател в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Един поздрав може да направим?
0: Може, разбира се, за кого?
1: Да, искам да поздравя брат си по случая рождения ден.
0: Как се казва, брат ти?
1: Красимир Аврамов се казва от село Драмово.
0: Добре, за Краси специални поздрави от кого?
1: Да, от брат му Радко Аврамов и цялото семейство.
0: Добре. С коя песен да го поздравим? Искате ли нещо конкретно или каквото следва?
1: Ами с полегнала гергана, когато се включите.
0: Полегнала е гергана. Добре, малко по-късно, да. Следващия час, след 7:30, ще чуем и тази песен, специално за Краси Аврамов.
1: Да, благодаря.
0: Весело да му е празника, приятна вечер на вас и на здраве на цялата компания.
1: На здраве, благодаря.
0: Продължаваме сега с гръцката песен Миме Кринис за всички, които сте на честотите на любимото радио Веселина. Това е честито. Mm-hmm.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно 19 часа. Добра вечер на всички, които сега се присъединявате към нас на честотите на Радио Веселина. Това е Честито. Имате възможност да се поздравите с любима песен на 0878-801080 или чрез сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 3 часа. Сега, батальона се строява и Южен вятър. След това слушаме и Преслава спада звезда. Поздрави специално за Владислав Ванчев с най-бързия автомобил и за Орчун Ахмед. Той пък е бил с най-красивия автомобил. От Орки се поздравите с песента на Преслава пада звезда. Пожелаваме ви приятна вечер. Бъдете живи и здрави. Батальона се строява. Борис Крушев иска тази песен, с която поздравява всички ботевисти от Пловдив. Много здраве и успехи. Всичко най-хубаво и за вас. Поздравяваме също и семейство Севтерски и инженер Стойнев от Коньово Кюстендилско, от семейство Куртеви. Бъдете живи и здрави, приятна вечер и всичко най-хубаво желаем и на вас. Слушател, да чуем сега. Здравейте!
4: Здравейте, добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Искам да се поздравя с песента Дано, сръбската, но не знам кой изпълнява.
3: Сръбска е песента, така ли?
4: Да, Дано.
3: Добре, ще я потърся. Как се казвате вие?
4: Аз съм баба Данчето от Благоевград.
3: Жива и здрава бъдете, малко по-късно и тази песен. Надявам се да разполагаме с нея.
4: Да, разполагате с нощия, слушах по редко мекса. Да,
3: добре.
4: Благодаря, лека вечер.
3: Приятна вечер и на вас. Слушаме сега Батальона се строява и дует Южен вятър. След това и Преслава спада звезда.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Васили Скараси и Феномено ще слушаме. След това и Николай Славеев, Росни ми росни русица. След рекламите Кеба и Кукавица. Пожелана песен от Холандеца за Коцето и Кико. Специални поздрави за братята. Много ви обичам, пише Холандеца и им пожелава да са здрави и щастливи. Поздравяваме с песента Феномено гостите от Казанлък, за Петя и Дечо. Добре сте ни дошли в село Лозенец, община Стралджа, от Бат Найк Лозенския. Специални поздрави за вас, на здраве на цялата компания. Следващите песни ще звучат и от Стоян за Жужи, Бянка и Драго с паркото. Да са живи и здрави и Християн да си махне брадата. Това пише Стоян. Поздрави специално и за оброка на браталища. На здраве от Краси Боянов. Поздравяваме и от името на Ицо главата, цялата бригада от Цар Калоян и само Ботев, пише Ицо. Всичко най-хубаво пожелаваме и на вас. Василий Скарас, слушаме сега с Феноменал.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Обещахме Роксана с Марине Марине, след това слушаме и Славка Калчева с Полегнала е Гергана. Драго Колев изпраща специални поздрави за колектива на спортното училище в град Разград. На здраве на всички, живи и здрави бъдете. От Пепи специално за компанията от Долна Махала и най-вече за домакинята Вили. Бъдете живи и здрави и на здраве от Пепи. Слушател в ефир да чуем сега. Здравейте, вие сте.
1: Обажда се Краси Георгиев от Поврат. Искам да поздравя Емили с всички песни до края.
0: Поздравяваме я. Всичко най-хубаво и приятна вечер на теб сега, Роксана и Марине Марине.
2: Радио Веселина.

087-8-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, това е Честител. Продължаваме сега с песен за бирата и Радош и шарката. Ще чуем и Тозовът с Данче. Добри Георгиев отправя специални поздрави за Бако Мишо, мастъра на прегледите. Жив и здрав да бъде, много щастие и много успехи. Мира поздравява специално компанията от село Локвата. На здраве на всички там и весел купон тази вечер. Още поздрави специално за Антуанета, да бъде жива и здрава, от Любо. Поздрав с много-много целувки. Радош и шарката слушаме сега и песен за бирата.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателно.

0: Тополе, и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: честито ще слушаме Софи Маринова с песента Като кмет, след това и Луда по тебе на Камелия, специално за Дария, за Валя и Краси. Бъдете здрави и щастливи, весело лято, поздравяваме ви с песента на Камелия, Луда по тебе. Софи Маринова ще пее специално от Тодоров за Огнемир и Башов. Те са в Устово, Смолян. Благодаря на Радио Веселина и на водещия пише Тодоров. Благодарим и ние за поздравите. Весела вечер на цялата компания в Устово. Бъдете здрави и щастливи. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте. Много ви моля, искам песента Градил съм гнездо. Ще може ли? Баба Тодорко, София, Соваш.
0: Коя песен?
1: Градил съм гнездо.
0: Мой Соколя на Милош Боянич, мисля, че беше тази песен.
1: А, не, не. Има два Сокола, има Градил съм гнездо, Мирослав Живич. Тия песни, не знам защо слушателите не ги искат. Аз ги много харесвам, тия сръбски гласове.
0: А тут на кого е песента, която искате вие? Кой е изпълнителя?
1: О, не мога да ви кажа. Аз съм я слушала.
0: Добре.
1: Да. Слушала съм я и друг път, обаче сега пак и моля.
0: Мисля, че това, което цитирате от текста е Два Сокола на Милош Боянич песента, но ще проверя и ще я пуснем малко по-късно, след около час.
1: Добре, благодаря ви, благодаря ви много.
0: Жива и здрава бъдете, приятна вечер. Поздравяваме също и компанията под Асмата в Радилово, за Киряка, за Тошко, Сашко. Велики комари и мухи на масата, пишат, че имало на здраве от Александър Христев. Поздрави за цялата компания и още едно поздравче за моята приятелка. Искам да й пожелая много късмет и повече усмивки. Коте, с теб съм. Това е посланието от Мартина Галинова специално за нейната скъпа приятелка. Вие сте, здравейте.
2: Здравейте. Искам да поздравя Петър Миланов по случай рождения му ден с песента на Васил Маринов, честит рожден ден.
0: Веселин Маринов, честит рожден ден. Добре, от кого е поздрава?
2: От Мирослав Шопов и Стела Симеонова.
0: Добре, поздравяваме го. Вие наживо всъщност го поздравихте сега. След около час ще чуем и избраната песен на Веселин Маринов.
2: Добре, благодаря.
0: Живи и здрави, приятна вечер. Софи Маринова сега и Като кмет. Няма кой да го спре. Най-големия, най-успелия, сипи му бармане. Да се късат

0878 80 10 80 е телефонът, на който ви очаквам, за да се поздравите в ефир или пък през сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Иви Адамо и Ксалогиастра и Деси Слава с Мъже милиарди. Емо избра тази песен и пише: добър вечер, поздрав за колегата Миро, който утре заминава на почивка с семейството си. С пожелание за приятно прекарване на екипът на радиото, всичко най-хубаво и приятна вечер. Благодарим, Емо, жив и здрав бъди и ти. Нека песента на Деси Слава звучи специално и за теб. С следващите песни отправяме поздрави и за Илиян Ваков и Ганчо Тракториста, които са по тъсмата в село Трудовец. На здраве от Георги Гецковски. Поздравяваме също и Стоян Александров по случай неговият рожден ден.

да бъде жив и здрав, много любов, щастие и късмет от съпругата Роза и от цялото семейство. Поздрави и за веселата компания, която ни слуша в Стара Загора. На здраве и хубава съботна вечер от Пепи. Поздрави специално за вас. Слушаме сега Иви Адамо.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания в събота вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Сега Лилия Семкова ще слушаме с мома Лиляна, след това и Александра Приович, Олово. Песните до края на този час вече са избрани, така че редим музиката от 21 нататък. Така в последния час на честито да ви чуя сега и в ефир. Добър вечер!
4: Добър вечер, Дени!
3: Как си?
4: Абе, Камарса, Веска от Троян.
3: Да, Веска, слушам те.
4: На Панайотов някаква песен.
3: Добре, кого ще поздравиш?
4: Ами, моите кокочета от Радио Веселина.
3: Добре, хубава вечер! Сега, Александра Приович, Олово, за компанията на Лозето, дето полива градината. Така ни пише Мони, специални поздрави за цялата компания. Весела вечер, пожелаваме и на вас. За кума Митко Петьов, на здраве от господин Боянов. С следващите песни и поздрави и от Мария за братчетата любими. И скоро ще сме заедно отново. Обичам ви, пише Мария. Поздравяваме ги. Лилия Семкова, слушаме сега и мома Лиляна.

0: Ще слушаме Азис и Ледена кралица. Искате и Джена с Хулиган, както и Копкаме копка на Миле Китич. Специални поздрави от Краси за компанията от Ахтопол и специално за Мери. Живи и здрави бъдете и весело лято. Джена и Хулиган от Мирослав Митев. Пожелана песен специално за топ шофьора на една фирма. Жив и здрав да бъде. Миле Китич ще пее за най-прекрасните деца Ивана Албантова и Максим от техни приятели. Поздрави от Германия. Недялко Симов ни е писал този поздрав за вас. Следващите песни. Живи и здрави бъдете. Поздравяваме и от името на Гари. Специално Христо и Веско да са здрави и да знаят. Няма да е все така. Искате песен обаче, която няма да можем да чуем тази вечер. Специални поздрави отправяме и за Бисер по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от семейството и веселата компания. Поздрави и за Румяна. Тя днес празнува рожден ден от нейния любим Венци. Много целувки и пожелания да е здрава и щастлива. Добър вечер, вие сте.
1: Здрасти, Дени.
0: Здрасти.
1: Искам да поздравя колегата Ловец от Петърч, бате Панчо.
0: Добре.
1: Аз съм ми пала от Китина.
0: За бате Панчо, поздрави от кого?
1: От Гепана, от Китина.
0: Добре, жив и здрав да бъде. Следващите песни специално и за него.
1: Благодаря ти, Дени.
0: Всичко добро и приятна вечер. Ледена кралица от Паула. Избрана песен за любимата и сестричка Катето Паскова. Да е здрава, щастлива и избъднати мечти. Това и пожелава тя. Сега да чуем Азис, Ледена кралица.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца,

0: на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Купона в събота вечер продължава с Пия и Константин. Ще чуем също и Глория с приказка за бисера. Очаквам ви на 0878-80-10-80, за да се поздравите в ефир или пък в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав до 9:30. Така песните са избрани, така че редим музиката в последния половин час на предаването. Ако ви се слуша любима песен,

0: И искате да я чуете в честито до 22 часа. Убедете се сега и поздравете хората, които обичате. Красимир Загорски избра песента «Пия на Константин» специално за жената с големите очи, пише Краси. Жива и здрава да бъде, поздравяваме я точно с песента на Константин. И още поздрави от Катето за единственото и сестриче Паолето Паскова. С много-много обич, да бъде здрава и щастлива. Песен на Азис чухме обаче преди маничко, така че следващите песни за твоята сестра нека да звучат. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, Радо Веселина.
0: Здравейте, кого ще поздравите?
1: Ще поздравя Илян от Врата в Върчанските Лозя. Събрал да празнува с песента, ако може да си избера песен,
0: Кара Колю седеше. Добре, ще я чуем след около час тази песен за вас специално. Приятна вечер.
1: Приятна вечер и на вас. Благодаря.
0: Живи и здрави. Живи и здрави бъдете. Поздравяваме и Стоян по случай рождения ден. Много любов, здраве и успехи от семейството и цялата весела компания. Поздрави също и за Люси по случай рождения ден от неговата любима Катя с много-много целувки. Константин и Пия.

Продължаваме с гръцката песен Мавра Дакрия. Ще слушаме след това и Тони Стораро по теб. Специални поздрави за Йонко. Чистит рожден ден, здраве и успехи от семейството и веселата компания. Тони Стораро и по теб от Емил Каменов. Пожелана песен за Емил Скорпиона от град Угърчин. Поздравяваме го специално Емо. Весела вечер и на него. Всичко най-хубаво и късмет. Красимир Петришки също се включва с поздрави в честито за мъжката част на язовир Тополница на технологичен отдел. Да сме живи и здрави и все така да сме. Това пише Краси. Хубава вечер и на вас. Бъдете здрави и щастливи. От Паолета Паскова за Катето с думите аз винаги ще те обичам и няма да те изоставям. Най-добри пожелания отправяме и към Катето. Със следващите песни и поздрави и за Живко и цялата компания в Русе. Весела вечер, желаем и на вас, бъдете здрави и щастливи. Поздравяваме и Николай по случай рождения ден от неговата съпруга Боряна с много-много любов. Поздрави и за Васко, Венци, Пепи, Сашо, Милена и Дани. Бъдете здрави и щастливи. Весело лято ви пожелава Павката. Поздрави отправяме също и за една рожденичка. Това е Бистра. Здраве, любов и успехи от цялото семейство. Сърдечни поздрави за нея. И още е да поздравим специално Бисер по случай рождения ден. Много любов и успехи от неговите родители и от цялото семейство. Поздрави също и за Краси. Той днес празнува рожден ден от Габи, Галя и от Иво. На здраве на рожденика. Всичко най-хубаво и много успехи желаем и на него. Слушаме сега Мавра Дакрия.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Дженанлон Царевич, те слушаме с песента "Ако сутра ме нема", веднага след това и Веселин Маринов с "Рожден ден". Специални поздрави от Сунай за компанията, която се весели на язовир Стамбулийски, за Гюрсел, за Ваня, Цеци, Неви, Ади, за Шири и Ники, да са живи и здрави и на слука. Това им пожелава Сунай с песента "Ако сутра ме нема". И още поздрави специално за Гришата по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и цялата весела компания. Поздравяваме също и Пепи по случай рождения ден. Здраве и любов от всички близки. Красимир поздравява най-добрата бояджийка от село Ивайло. Тя се казва Леля Петя. Всичко най-хубаво желаем и на нея. Приятна вечер и много късмет. Здравейте, вие сте в ефир. Добър вечер, чуваме ли се? Явно не. Добре, ще опитаме след малко. От Йоджи поздрави за Едко, за Вени, Мъри и Я. Да сте живи и здрави целият екип и да ни радвате все така на здраве. Благодарим, живи и здрави бъдете и вие и все такива купунджии. Киро пък поздравява цялата компания в село Локвата и Леко с коктейлите. На здраве от Киро за цялата хубава компания, събрала се там. Още поздрави специално за Чичо Митко, за Тошко, Сашко и Леличките по тасмата в Радилово. На здраве от Александър Христев. Поздравяваме също и Бубето по случай рождения ден. Здраве и любов от Сашо и веселата компания. Време е за музика сега. Обещахме песента "Ако сутра ме нема". Вие се поздравявате на 0878 80 10 80 и в сайта radioveselina.bg. Това е честито по Радио Веселина. Ако

А ние сега ще посрещнем и следващите две песни в ефира на Радио Веселина и предаването Честито. Грешна нощ в изпълнение на Ивана и Милош Боянич, Два сокола. Това ще слушаме в минутите до 21 часа. Поздрави специално от Красимир за Леля Петя, да помага още 100 години. Това и пожелава Краси, Ивана и Грешна нощ. Избрана песен от Бат Наско. Той поздравява Оля, Ани и Вики, които се пържат на плаж в Гърция и слушат Радио Веселина. Живи и здрави, бъдете, приятна почивка и хубаво лято ви пожелаваме и ние с песента Грешна нощ. И още поздрави от Красимир за Ангел Сота от село Баня, за Николай от Поибрене. Рибата скубеше раните по тополница, пише Краси, да пече на скарата и да мирува. Иво да оправи въдиците, Васко пък е направил круиз по тополница, началника беше на първо ниво и плуваше смело. Красимир така ни разясни накратко как е преминал днешния ден за цялата хубава компания. Живи и здрави бъдете! Честите им рождения ден и на скъпата майка Вунка от Трудовец. Честити 84 години, здраве, щастие и много на здравици от дъщерите Цеца и Нуша. Поздрави с много, много обич!

0: Прави поздрав в Честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на Честито за тази вечер. С мен Денислав, 0878 80 10 80. Това е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир и се поздравявате. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. До тук с музикалните желания. Всички песни до края на предаването вече са избрани от вас. Добър вечер, вие сте в ефир.
4: Добър вечер.
3: Заповядайте.
4: Чакай, че тук има едни инвалиди, не мога да я пуснат. Бате Панчо от село Петрицам.
3: Така, кого ще поздравиш?
4: Може ли ме пуснеш малко по-късно, след 2-3 минути?
3: Не, ми ти си на живо в ефир сега.
4: Цялата компания е село Петрич.
3: Добре, живи и здрави да сте цялата компания. И на здраве на компанията.
4: Несаница, може ли?
3: Несаница, няма да ни остане време, но пък има Златник на Таня Савич като сръбско изпълнение в този час. Както и Хелена на Миле Китич. Мисля, че това са сръбските песни, които ще слушаме до края на часа. Между другото, ето и какво избрахте. Бяла роза и Славка Калчева, Емилия и Константин са Страхме. Гръцката песен Миме Кринис, Шупкиня на Панайот Панайотов, Галена Стара Каравана, Златник на Таня Савич, Кара Колео на Оркестър Канарите, Ина с песента Зелено. Ще слушаме и Глория с Път от Рози, Хелена на Миле Китич, Търновска царица Илка Александрова, Софи Маринова и Емилия с песента Живот, Шушана на нас коментата и Галена Язис По-По-По. Това са песните до края на часа. Спираме отново, казвам, с музикалните желания, защото просто няма да ни остане време. Бяла роза, пожелана песен специално за компанията в село Селча и за компанията на язовир Широка Поляна. Здрави и щастливи бъдете! Николай изпраща поздрави специално за вас. Поздравяваме и Радо! Честит рожден ден, Радо! От всички, които те обичат, да си жив и здрав! Мама Стефка пък поздравява и Вет по случай нейният рожден ден, да е жива и здрава, както и поздрави също за цялата компания в село Бреница. Гиловер и Айнур отправят специални поздрави за Запрян и Надето, да са живи и здрави и винаги да ги черпят с уиски. Това им пожелават те. На здраве и на вашата компания. И още поздрави от Кирил Христов за Николина, боса на най-добрата фирма за превоз на багаж Англия-България и обратно. От Кърджали е Николина. Кирил Христов и пожелава здраве и успехи. Константин и Пия, обаче чухме тази песен малко по-рано, но след малко пък Константин ще го чуем в дует с Емилия и песента Страхме. Още поздрави за Веселина Кирова, да е жива и здрава и все така добра приятелка и майка от Иван Точев и Златина Кирова. Поздрави и специално с следващите песни. Да не пропусна някого с песните, които следват. Бяла роза, да, Гиловер иска точно тази песен за компанията в Широка Поляна. Да са живи и здрави и на здраве, пише Гиловер. За скъпите приятели в Широка Поляна и за моята половинка, живи, здрави и много щастливи, от Ахмет специални поздрави с следващите песни. И още някой искаше бяла роза. Да, Дамян Омурски пише, жив и здрав Дамяне. За Дамян нека да звучи също следващата песен. Да чуем сега Славка Калчева и бяла роза. И още поздрави специално за Димитър, който става на 11 години, от мама и тати. Пожелание за здраве, късмет и весело лято.

Продължаваме с Мими Крини. С поздрави за съпругата Шукрю Халил от неговата Ашкъм. Тя го обожава, това пише Таня Халил, с много-много целувки. Следващите песни звучат специално и за Веселина Кирова, да е все така добра майка и прекрасен партньор в живота от Иван Точев и Златина Кирова. Поздрави за нея. И за нашия рожденик, да ни е все така усмихнат и послушен, обичаме те, от компанията в село Професор Иширково е поздрава. Кажете обаче името на рожденика, за да го поздравим специално. И още поздрави от Иван Георгиев за Владо Роба и компанията по Тасмата в село Здравец. На здраве на цялата хубава компания там. Специални поздрави и за мократа компания и за малкото останали сухи. Да сме живи и здрави, това пише Нели Монкова и ви пожелава едно хубаво и незабравимо весело лято. Поздрави за малкия рожденик и хубавата компания, да е жив и здрав и все така усмихнат от Леля, баба и компанията. И тук сте спестили името на рожденика, но вие си знаете кой е той. Жив и здрав да бъде. Шупкиня и Панайот Панайотов също ще слушаме за Чичо Митко Киряка по Тасмата в Радилово и за дядо Тошко. На здраве от Александър Христев. Специални поздрави за вас.

Обещахме Таня Савич и Златник и Галена Стара Каравана. От Василена специални поздрави с песента Златник за Силвана. Жива и здрава да бъде. Александър Христев пише: важно за Ангел Стоилов от Пещера да дойде да си оправи комина в Радилово и на здраве. Следващите песни и за Ангел специално. Поздравяваме и компанията по тасмата за Иван от Варна и Кристиян от Плевен. На здраве от Владо. Специални поздрави и за вас. Рада пък пише: не се ядосвай, че няма място за паркиране. Честит рожден ден, обичам те. За нейния любим много-много целувки. И още за мама Цвети от Цветелина, поздрави с много-много обич. Поздравяваме също Краси Чалъков и Ванко, съседа от село Подвис, да са все така заедно и на здраве от Наталия Недева. Песента Стара каравана ще звучи и за всички, които са на един къмпинг, за всички каравани там. На здраве от Марин. Весело лято желаем и на вас. Здрави и щастливи бъдете. Още някой искаше Стара каравана. Да, това е Мариана. Тя пък поздравява компанията на караваната, на къмпинга. Живи и здрави!

Здрави бъдете всички и още поздрави от Павлин Вичев, специално за неговото семейство и най-вече за Хриси. Моята дъщеря, пише той, с много-много обич. За Юлия и цялата компания в село Китка, Кърджалийско, поздрави от Румен с наздравица. Честит им рождения ден и на Лиляна Димитрова от Хасково. Много здраве, късмет и дълголетие, това и пожелава Елена Камбурова. Със следващите песни отправяме поздрави и за Виктор. Честит рожден ден от цялото семейство с много-много обич. Да чуем сега Таня Савич с песента «Златник».

0: За всички весели компании, които празнуват с Радио Веселина, са и следващите песни. Караколю Седеше на Оркестър Канарите ще чуем след секунди. След това и на Зелено-Зелено. Поздрави за Зеления от Каварна, от рибарите там. С пожелание за всичко най-добро и приятна вечер. Компанията от Широка поляна поздравяват Пепо, да бъде жив и здрав, те са на къмпинг там, всичко най-хубаво и едно много хубаво и весело лято пожелаваме на вас. За цялата маса пише Дани, да сме живи и здрави, винаги щастливи, поздравяваме ви специално, добър вечер, вие сте в ефир.
1: Добър вечер, ще може ли да пуснете песента Катинара на Симона?
0: Няма да ни остане време, обаче, че така сме към финала, още половин час до края на предаването. Кажи, кого искаш да поздравим?
1: Влади.
0: Влади, от кого са поздравите за Влади?
1: От Кристиян.
0: Добре, Кристияне, поздравяваме ви, весела вечер на цялата компания. Пламен от село Арда пише за бърза помощ град Смолян и линейките, и за Ненко Кърнобатев, Десислав Мералиев, за Мишо Седянков, Иво Узунов, Младен Мидилев, за Трендафил Младенов, Радован Патринков, Инна Панайотова и всички от спешния център в Смолян. Обичам ги безкрайно. Те са моята слабост и по-малко адреси с линейката и по-големи заплати. Обичам ви. Това е написал Пламен от село Арда. Специални поздрави и за Сузана Халачева. Честит 60-ти рожден ден. Да бъде жива и здрава и все така да ни радва. На здраве от цялата весела компания.

Това е честито. Аз съм Денислав. До края на предаването остава да чуем Път от Рози и Глория, Хелена на Милекитич, Търновска царица и Илка Александрова, Живот на Емилия и Софи Маринова. Нас коментата с Шушана и Галена Язис по от Гюл Вер, пожеланата песен на Милекитич, специално за компанията в Широка поляна. На здраве на цялата весела компания там, бъдете здрави и щастливи. Път от Рози и Глория, специално за Маргарита Вълчева, по случай нейният юбилей, с пожелание за здраве и хиляди чудесни мигове с семейството и приятелите. От цялата компания и от нейните приятели специални поздрави. И още Виолета Замфирова пише да се поздравим цялата готина компания при Камбоджата, да сме все така задружни и да се събираме дори и без поводи. За Зари, Мимо, Валето и Мишето, за всички от Враца, хубава вечер и много-много късмет. Виша пише за любителите на сръбското, Цеца и Трепни, обаче няма да ни остане време за тази песен. След малко има сръбско на Милекитич, нека да е специално и за вас поздрав. Ники Генов отправя специални поздрави за неговата компания в град Обзор. Те са на брега на морето. Ех, че хубаво, весела да ви е вечерта и едно хубаво и весело лято желаем и на вас. Поздрави с наздравица за Влади по тасмата в село Здравец и той да пие повече бира. Това му пожелава Иван Пламенов. И още поздрави за компанията в село Ценович, за Веска, Марчето и Валито, както и за Петър, който бил в леглото вече. Наздраве, за здраве от Дочо, специални поздрави. Слушаме сега Глория с песента Път от Рози, след това и Милекитич.

И последна възможност да се поздравите в честито по радио Веселина. Имате на разположение две песни време, а те са Търновска царица на Илка Александрова и Емилия и Софи Маринова с песента Живот. Краси пожела Търновска царица. С тази песен поздравяваме компанията по тасмата в село Тополи. Поздрав и за комшията Наско. Да бъде жив и здрав и на цялата компания едно голямо на здраве. Живот за двете именички, Емилиите, да са живи и здрави и да ни радват с хубавите си песни. Това пише Христо Лазаров. Още поздрави отправяме специално за Иван от Кърджали, квартал Байкал, най-големия монтажник в село Комунига по случай рождения ден. Да е жив и здрав с пожелания годините на скалите и на банките парите. От инженера са поздравите специално за него.

0: И още поздрави от Зари. Седнали сме на маса. Поздрав за моите родители и за моя мъж Наско. А за децата само любов. Това пише Зари. Живи и здрави бъдете. Приятна вечер желаем и на вас. Търновска царица ще звучи и за Василена от Силвана най-сърдечно. За баба Меца и компанията в Радилово. На здраве от Александър Христев. Още поздрави специално от Мадлен. За бившия и съпруг 10 години от развода. Това празнува Мадлен. Всичко най-хубаво и приятна вечер. От Шопа специално за Ангел. Добре дошли от Джорджия, от Димитър Шопов. Поздрави най-сърдечно. Тате Алеко пише да са живи и здрави мама Веселинка, леля Даринка и малката Мартинка. На здраве и Мартинка много-много да слуша. Слушаме вече Търновска царица. Поздрави и за Алето и Тето, най-големите на плажа в нея Врасна от Поле и Петя.
1: Радио Веселина
0: от Поле и Петю специално за тях.

Малко името на Петиот. Да повторим поздрава сега за Алето и Тето, за най-големите на плажа в Неаврасна от Петио и Поля. На здраве на компанията там.

0: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.
1: От Таня Халил поздрави с тази песен за брат и Милко Молов, който живее в Германия. Пожелавам му да бъде здрав и винаги така работлив, непреклоним и позитивен на здраве. Специално за него песента «Живот».

И на финала поздрави за скъпата Балда, за да е жива и здрава и щастлива и на здраве от Ахмед с песента Шушана. Последните две песни звучат и за компанията от 55-ти блок в Трошево от Надя. На здраве на компанията. И още за Иван Иванов от квартал Байкал, град Кърджали, по случай рождения ден, да е жив и здрав от компанията и да слуша с двете уши. От инженера също поздрави. Поздравяваме и Иван Петров и Малинка от Малка Рибна. Троян, поздрави и за Галя Каменова и Даянка от Милен Михов. По-по-по за Майя от село Смочево ще звучи тази песен от Цвети и по-малко да се сърди, това и пожелава Цвети. Тате Алеко пожелава да са живи и здрави, мама Веселинка, Леля Даринка и малката Мартинка на здраве и Мартинка да слуша много. От Христо Хинчев, Инчолу, поздрави с на здравица за цялата компания на терасата в кръчмата на село Русаля. Пожелание за всичко най-хубаво и весела вечер. Поздравяваме и компанията, която се е събрала в една къща за гости в село Българево, специално за Пламен и Наско от Кали и за Васко Зайка от Сомовит. Поздрави от Моника най-сърдечно. Следващите песни ще звучат и за купонджиите Таня и Яни от Сливен. По-малко нерви и повече купони им пожелавам. Това пишете от Дора и от Сончето, специално за Вълчо и брат му Иван, с пожелание за леки безаварие път с песните на радио Веселина от Сончето. Специални поздрави. Така завършва честито. Вие останете с радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Не го пропускайте. Аз съм Денислав. Ще се чуем отново утре в честито. Чао! Падне!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: по радио Веселина.
1: Εξίσωση, ζωή, συνοσταλγία.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Реформата, която предвижда мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите и реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този аргумент в съдебната зала не се явиха и частните обвинители и техния адвокат, който в писмена позиция до съдебния състав изтъкна, че без ключовата експертиза по делото, провеждането на заседанието е безпредметно,

От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото. Затова неявилите се трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1000

0: подготвена за пожароопасния сезон, благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са и близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучението на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълняват общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Те предвиждат доставка на съвременна техника, обучения, практически учения, ремонти на бази и мерки за привличане на нови доброволци. Кмета на Сливен Стефан Радев е отправил две предложения до управляващия орган на плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на риска от забавяне при изпълнението на проектите за енергийно обновяване на жилищни сгради. Първото предложение е общините да могат да подават окончателно искане за плащане след издаването на акт 15, а не след акт 16. Според Радев, строително-монтажните работи приключват с акт 15, като процедурите по въвеждане в експлоатация често отнемат допълнително време и създават риск проектите да не бъдат финализирани в срок. Второто предложение предвижда да се разреши извършването на повече от едно междинно плащане след изпълнение на поне 50% от предвидените строително-монтажни дейности. По думите на кмета, настоящото ограничение налага общините да осигуряват значителен собствен финансов ресурс за разплащане с изпълнителите. Писмото е изпратено и до Министерството на финансите и Националното сдружение на общините. Община Сливен е сред тези с най-голям брой одобрени за финансиране многофамилни жилищни сгради по първия етап на програмата за енергийно обновяване, общо 16. Според Стефан Радев, ако предложенията бъдат приети, ще се намали финансовия риск за общините и ще се подпомогне на временното изпълнение на проектите по плана за възстановяване в цялата страна. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения работя за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола, за който няма лечение или ваксина. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании за подозрение в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година на сам. Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои държави обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му чрез публикация в официалния му профил в Instagram. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил оставя след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като Налов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народ представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват от Асоциацията. Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която за

Гина 40 годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Цветан Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата средствата са били изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са извършени реално. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Омбудсмана Велислава Делчева призова Столичната община и Столичния общински съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и за това е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана, подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциална карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на 2027 година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. В Централния военен клуб в София десетки се простиха с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионализъм и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания КАМБАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. А завета на Александър Александров към идните поколения беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. То се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към него. В завета си космонавта пише: «Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я, в космоса по-хубав кът от нея няма». Александров оставя завета през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като Ден на община Омуртаг от 2006 година.
София и Бургас остават в надпреварата за домакинството на Евровизия след приключване на първия етап от процедурата по избор на града домакин. От процедурата отпаднаха общините Варна и Пловдив. Първият

0: Етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година. Работата на Международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Най-шумният случай е този на Андриана Татарова, която доскоро беше изпълнителен директор на НДК. Антикорупционната комисия установила, че през 2024 година тя е подписала договор за отдаване на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. По същото време Татарова е била свързана и с управлението и собствеността на същата фирма. Заради конфликта на интереси тя е санкционирана с 5000 лева глоба и трябва да върне на държавата полученото възнаграждение за деня, в който е подписала договора. Всички съдебни инстанции потвърждават решението. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Над 108 000 работници от трети страни са привлечени в България през последните 3 години, съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и това показва.

показва, че страната изпитва сериозен недостиг не просто на работна ръка, а на хора с необходимите умения. Тя отбеляза, че безработицата е много ниска, близо половината от регистрираните в бюрата по труда с ниска квалификация, което кара работодателите да търсят кадри от чужбина. Ефремова увери, че бюджета на държавното обществено осигуряване гарантира навременното изплащане на всички социални плащания, пенсии, обезщетения и майчинство. Тя подчерта, че няма да има намаляване на нетните доходи на държавните служители след промяната в осигурителните вноски от 1 август. Министърът заяви още, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а единствено възможност за неговото увеличение. По отношение на майчинството, тя беше категорична, че няма намерение да се съкращават сроковете му, а всякакви бъдещи промени ще бъдат предмет на обществено обсъждане. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми и необезопасени водоеми на територията на областта. Забраната обхваща язовири, езера, реки, канали, малки водоеми и други водни обекти, където не са осигурени необходимите мерки за безопасност. Разрешено остава къпането единствено в охраняеми и обезопасени места. Заповедта задължава собствениците и ползвателите на водни обекти да поставят предупредителни и забранителни табели, а басейните за обществено ползване да бъдат наблюдавани от водни спасители. Предвидени са и съвместни проверки на институциите, както и информационни кампании за безопасно поведение край водоемите. От областната администрация напомнят, че нарушителите подлежат на административни санкции, съгласно действащото законодателство. Подобни забрани вече бяха издадени и в други общини след трагедията от началото на месеца, когато баба, дядо и двете им внучета се удавиха в струма по време на семеен пикник край реката. Инспекцията по труда във Враца установи 585 нарушения на трудовото законодателство при извършените проверки през юни, като 14 от тях са за работа без сключен трудов договор. Това показват данните от месечния отчет на дирекцията. Инспекторите са извършили 132 проверки в 149 предприятия от различни отрасли на икономиката. От тях 13 са били по сигнали на граждани и организации, а 10 за проследяване изпълнението на вече дадени задължителни предписания. Проверени са още 13 работодатели, които наймат чуждестранни граждани, както и един работодател с непълнолетен работник. В резултат на контролната дейност, инспекторите са издали 521 задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 37 акта за административни нарушения, като 15 са за неизпълнение на задължителни предписания, а 14 за допускане до работа без трудов договор. През месеца са спрени 9 работни места заради констатирани нарушения, а един работник е бил отстранен от работа. Не са спирани машини и съоръжения. Инспекцията не е участвала в разследване на трудови злополуки през периода. От дирекцията отчитат, че вследствие на извършените проверки се подобрява организацията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията, както и качеството на оценката на професионалния риск. За периода не са установени нарушения, свързани с забавяне на трудови възнаграждения. 884 милиона евро или около 1 милиард долара помощ ще бъдат предоставени за ивицата газа от Европейския съюз. Европейската комисия съобщи, че е стартирала съвместна инициатива с 15 партньори. По данни на комисията, инициативата Екип Газа, обявена по време на заседанието на групата на донорите за Палестина в Брюксел, ще подкрепи текущи и планирани проекти за ранно възстановяване в помощ на населението в Газа. В инициативата участват 12 европейски държави и Япония, както и Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия ще представи след лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Целта е да бъдат въведени по-строги правила за защита на непълнолетните онлайн на фона на нарастващите опасения за влиянието на дигиталните платформи върху тяхното развитие. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че дебата не трябва да се свежда единствено до това дали децата могат да използват социалните мрежи. Тук става въпрос за това дали
дали и кога социалните мрежи получават достъп до нашите деца, заяви тя. По думите, основната цел е създаването на по-безопасна дигитална среда. Децата имат нужда от време в реалния свят, за игра, за създаване на приятелства лице в лице, време да правят грешки, да изградят своята идентичност и личност, преди алгоритъма да започне да ги оформя вместо тях, посочи фондър.

0: онлайн. Според нея, първо трябва да бъдат ограничени платформите, които крият най-големи рискове за децата, като данните сочат, че това са преди всичко социалните мрежи и други онлайн услуги с неподходящо съдържание и пристрастяващи функции. Инициативата идва на фона на засилващите се призиви за по-строги правила в редица европейски държави. Франция, Австрия и Словения вече подготвят национални закони с възрастови ограничения и механизми за контрол, а Обединеното кралство обяви, че от началото на следващата година ще забрани използването на социални мрежи от лица под 16 годишна възраст.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от срещата на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Радев беше в Париж, където присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбеляза националния си празник. Премиера обаче участва

участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. От Париж премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на полетите. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Остра реакция дойде от страна на опозицията след изявлението на Румен Радев от Париж. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България обвиниха премиера, че изразената от него позиция поставя страната ни в изолация. Военният министър Димитър Стоянов не се съгласи с аргумента, че страната ни участва във всички отбранителни инициативи в рамките на Европейския съюз и НАТО. От Възраждане бяха лаконични, а ДПС не коментираха. 25-ма световни лидери присъстваха на парада за Деня на Бастилията в Париж. Той беше най-внушителния в историята на Франция. 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини преминаха между Триумфалната арка и площад Конкорд. С военен автомобил президента Емануел Макрон беше част от парада, който сякаш се опита да опровергае едно от изказванията на американския лидер Доналд Тръмп, който преди време на рече НАТО хартиен тигър. Сред присъстващите световни лидери бяха тези на Германия и Великобритания, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Украинският президент Володимир Зеленски беше посрещнат с аплодисменти. 500 военнослужащи от коалицията на желаещите бяха част от парада. 25-ма бяха украинските военни във френската столица, а по Шанс-Елизе маршируваха и български гвардейци. На срещата на коалицията в Елисейския дворец, часове преди парада, Макрон обяви предстоящи съвместни учения на многонационални войски, които имат готовност в бъдеще да участват в мисии в Украина. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че страната му ще бъде домакин на първите учения тази есен. По думите му, фокуса в разговорите между страните участнички е бил как да се гарантира сигурността на Украина и региона след постигането на мир или поне на примирие. От Кремъл коментираха, че няма как да има гаранции за сигурността на Украина, ако при обсъждането им не участва Русия. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града на страната. Те настояха за по-високи обезщетения през втората година от майчинството, по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София, протести имаше и в други градове на страната. В Пловдив родителите поискаха политиците да мислят повече за хората, а във Варна настояха за достойни условия, които да гарантират сигурност за семействата. По данни на Националния осигурителен институт, над 80% от жените остават в майчинство и през втората година, независимо от фиксираното обезщетение. Годишно под 1% от майките се връщат на работа след третия месец вкъщи. Според експерти и икономисти, това е така, защото нямат избор, тъй като държавата не е осигурила условия за отглеждане на децата след връщане на майката на работа. Липсата на достатъчно пари в семейството е основната причина жените да се връщат на работа по-рано, отколкото позволява закона. По данни на Националния осигурителен институт, през миналата година над 71 000 жени са използвали първата година майчинство, а над 63 000 и втората. Подобни са съотношенията и през първото тримесечие на тази година. Експерти коментират, че жените и да искат не могат да се върнат на работа след раждането, защото страната почти няма ясли за децата една година, а до две години са изключително малко. Едно от предложения за решаване на проблема е майките да получават пълното си обезщетение, ако се върнат на работа, за да може да покриват разходите си за детето. Европейския съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. Така от тази седмица движението на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Обединеното кралство вече се извършва свободно. 10 години след Брексит настъпи символичният ден, в който Евросъюза, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумение.

0: предвиждащо премахването на граничната ограда. Документа предвижда край на всички проверки и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазят Шенгенското пространство, единния пазар на Европейския съюз и Митническия съюз. В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка от гибралтарската и от испанската полиция. Испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън Евросъюза. Те също така ще могат да ограничават издаването или подновяването на разрешение за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения. Американско-руския екипаж пое на 8-месечна мисия до Международната космическа станция. Астронавта на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотър Дубров и Анна Кикина излетяха от космодрума Байконур в Казахстан на борда на кораба Съюз-29 на Роскосмос. Ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването на ракетата. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от 8 години насам, което подчертава продължаващото сътрудничество в космоса между Москва и Вашингтон, въпреки напрежението около военните действия на Русия в Украина. Заедно с екипажа на борда на кораба е научно-изследователска апаратура, насочена основно към медико-биологични и биотехнологични проучвания. Програмата предвижда изпълнението на близо 40 космически експеримента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев проведе срещи с родители и близки на деца, загинали при катастрофи, както и с представители на неправителствени организации в областта на пътната безопасност. Целта беше да се изготвят нови мерки за борба с пътния травматизъм. От ведомството посочиха, че то вече работи по създаването на експертна група с участието на всички отговорни институции. Нейната задача е в кратки срокове да предложи конкретни стъпки за централизиране и повишаване на ефективността на пътния контрол. Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра, всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само

превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения. Друг ключов елемент от реформата според ПФ е усъвършенстването на обучението на новите водачи. Ще се следи стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации. Министърът изрази подкрепа за предложенията на близките на загинали при катастрофи, новите водачи през първите 2 години да шофират с временна книжка и ограничени права, включително с ограничения за мощността на автомобила, забрана за управление през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. Освен че загиналите на пътищата у нас трябва да намалеят наполовина, показателя важи и за тежко ранените при катастрофи, отново съпоставено към базовата 2019 година. Специфична поставена цел е загиналите деца като пътници да са 0 към 2300, при 16 през миналата година и 20 през 2019, а броя на ранените деца да се намали с 60%. Със същия процент трябва да се намалят и пострадалите в населени места пешеходци. От 45% през миналата година на 70% трябва да се увеличи броя на пътниците, които използват колани на задните седалки, като всички деца в колите трябва да са 100% обезопасени. Броя на велосипедистите с каски през следващите 4 години трябва да нарасне до 50% при 23% за миналата година. 98% от водачите да не използват мобилни телефони по време на шофиране, същия трябва да е и процента на превозните средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта. Сега показателя е 92%. Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, да се разработят множество образователни и информационни материали за деца, родители и учители, а Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни в процеса. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Районната прокуратура в Пловдив предаде на съд мъж и жена на 50 и на 36 години, обвинени в измама на 24 души със строителни услуги. Според обвинението, в продължение на 3 години те сключвали договори за строително-монтажни дейности, искали предварително плащане, но не изпълнявали поетите ангажименти. Пострадалите са от областите София, Пловдив и Пазарджик, а причинената имотна вреда е за над 1 милион 250 хиляди лева или 644 000 евро. Двамата обвиняеми публикували обяви за строителни дейности на изгодни цени и убеждавали клиентите да преведат средства по банкови сметки за започване на работа. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обекти, нямало работници, имал здравословни проблеми, техниката била повредена. Парите не са възстановени. Спрямо 50-годишния мъж е взета мярка задържане под стража, а жената е с гаранция от 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в районния съд в Пловдив. Бедствено положение беше обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започна аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риска за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение е в сила до 21 юли, като при необходимост може да бъде удължено. Към момента няма данни
за сериозни последствия за обитателите на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Операцията по изпомпването на вода от Дунав отново се извършва с помощта на пожарната, както беше и миналата година. В дългосрочен план се подготвя

0: Изграждането на устойчива система за захранване на езерото, включително вариант за помпена станция със собствено енергийно обезпечаване чрез фотоволтаици. Скелет на тиранозавър Рекс, наречен Гюс, беше продаден за 50 милиона и 100 хиляди долара на търг в Нью-Йорк. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка. Експоната е един от най-цялостните скелети на тиранозавър Рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 година в Ранчо в Южна Дакота. Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 милиона години. Скелета е с дължина 11,6 метра, което го превръща в един от най-големите откривани някога. Той е запазен на около 63%. Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври, тенденция критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции. Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Apex, стегозавър, закупен за 44,6 милиона долара през 2024 година от милиардера и менеджер на хедж фондове Кен Грифин. В момента Apex може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Нью-Йорк.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен от Европейската комисия. У нас, както и в други части на Евросъюза, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живота ще достигне 90 години.